0: Energy.
1: Hei, psst.
2: Hä?
1: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
2: Okei. Okay.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
6: Energillä soi.
7: Energy.

0: Energy. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
6: Energy Fresh.
7: Yksi soittolista.
6: Kaikki parhaat artistit.
8: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
7: Energy Fresh soittolistaa netissä.
8: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
6: Energy. Hit music only.

0: Energy. Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Energillä

0: viikolla Benjamin Ingrosso Energyltä aamusta ja iltapäivästä. Soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa liput Benjamin Ingrosson keikalle Veikkausareenalle 28. lokakuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne.
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
12: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
19: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö. Ah. Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
20: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
21: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
22: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
23: Tuttu saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
24: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
25: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.

0: Music only.
1: Energy. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin. Hyvä!
8: Saa oppii realisoida.
11: Ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Jäännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!
13: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
14: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
15: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
17: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
18: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, patistekuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Jestas.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.

0: Energyn kesäaamuissa Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
1: Ei tätä kuulu mitään. Haloo.
2: No, et sä kuule mitään?
1: Eikö mä kuule sun äänen, mutta... Toki se on vähän ilkeä, että sanoin, että mä kuulen mun juontopari ääneen ja sit mä sanoin, että en mä kuule mitään, kun mä yhtä torvea koitan soittaa tässä. Sori Niko, ei tarkoittanut sille olla, että ei sun ääni kelpaa.
2: Täällä on kyllä kaksi torvea paikalla tonne kymppiin saakka.
1: Oh, mulla on hyvä fiilis tässä niinku heti ennen lähetystä, niin musta tuntuu, että oikein niinku persettelu oltiin molemmista suurista. Kimmo Vehviläinen kävi täällä kehumassa mua, sä hyppäsit tähän kehuihin mukaan, niin mä oon ihan silleen. Okei, okay. Tästä tulee hyvä päivä, jumakauta. Ja tiedättekö, vielä parempi päivä tästä tulee sen jälkeen, kun me lunastetaan ne miljoonat.
2: Ai. Ilmoitus, mä oon ollut niin hyvällä tuulella tänään.
1: Eihän se on. Kelatkaa sitä. Onhan tässä niinku aika semmoisen legendaarisen Netflix-elokuvan momentin jotenkin hetket nyt käsillä. Sitten kun te joku päivä katsotte tätä Netflixistä, mä en tiedä ketkä nuoret sällit meitä esittää siinä vaiheessa, kaksi kaljupäätä. On ollut upea kesäaamujen matka. Viimeinen viikko tulee. Kolmanneksi viimeinen lähetys. Se ja alkaa sitten sillä. 10 miljoonat tilille.
2: Haluatko miljonääriksi kuukaudessa?
1: Ai että, mä siis koko eilisen illan, kun mä menin sänkyyn, niin en laittanut edes kännykkää käteen.
2: Mä piirtelin.
1: Ei vitsi, haluatko mä jahdin vai niinku privakoneen käyttöön ensin? Ja kaikki se, sehän on Larssonin Shakiran jälkeen, jos nousi aina sen niin mulle sua.

0: on Shakira, ai että Euro Summer. Aika kivasti muuten toi tolle niinku kolkuttelee ja muistuttelee meitä siitä, että mitä se elämä kohta tulee sitten olemaankaan, kun me ollaan Nousiaisen kanssa jahdilla pötköttelemässä ja miettimässä, että elämä kaunis.
1: Ja mitä se voisi olla just silleen, että sehän on summer sille all year long.
0: Mm-hmm.
1: Koska siis silleen, että eihän mua varmaan paljon näin paikalla, että kyllä mä vaan niinku... Potlojoo, olen jossain.
0: Ei, sä et ole selvästi niitä tyyppejä, ketkä nöyrästi toteaa miljoonat tultua tilille, että en mä duunia lopettaisi.
1: Hei, mä menen tonne katolle ja heitän heti 10 000 tohon alas. Joo. Mä sanon, että kerätkää köyhät.
0: Joo, in your face, bossi, tätä hetkeä mä oon venannut.
1: Ja kyllä se, mä sen sanon nyt teille. Monihan ei tiedä tätä tunnetta, kun istahtaa tähän penkkiin massipäällikkönä. Niin, tiedätkö, kun... Vähän on vaikeeta.
0: Eikö se onkin? Oikein niin kuin pidätellä
1: niin,
0: sitä.
1: Niin, kun tekisi mieli huutaa silleen, että in your face mä voitin.
0: Joo, köyhät.
1: Niin. Tänään aamulla menin.
0: Joo, kaikki. Joo, taksikuskillekin. Mitä köyhät.
1: Mä ostin sen vietsä taksi.
0: Vietsä mut tonne muiden köyhien luokse töihin.
1: Mä ostin sen taksi. Mä olin silleen, että vie vaan.
0: Ai maisemareitti.
1: Yksityiskuski.
0: Ei ole mikään kiire tällä hetkellä. No. Joo, kyllä se tuntuu erilaiselta, kun on tuon pyllyallaan semmoinen muutama 10 000 000 tossa. Ja vitsi miten levy hymy.
1: Voisi nostaa ihan käteiseksi, että mä nousen tässä silleen vähän ylemmästä
0: speikissä. Ai vitsi, se olisi hieno. Vähän silleen, että näkyisi meidän studiovideoissa, tiedätkö, semmoinen 500 tukku tuossa perseellä.
1: Onko pituutta? Ei, sillä ole massia tuolla
0: ollut. Joo, äijä kävelee eri tavalla nykyään. Että meidän tuotteen Vilu. Hän nauraa meille tässä vaiheessa.
1: Niin, nauraa.
0: Mä en tiedä, että onko toi semmoista niinku hyvän tahtoista nauraa
1: mä
0: siitä, että
1: kiva. Mä itse asiassa näen vähän semmoista paniikinomasta semmoista, ei kai se oikeasti hoittanut. Ja?
0: Niin toivottavasti sulla on Vilu spiikkiaiheita nyt 3 tuntia tässä, koska jos Noudi voittaa, niin siis mustahan tulee siis saman tien tämmönen entourage, pyllynnuolia, mielistelijä, mitä vaan Noudi haluaa. Mä sanon, totta kai sä oot niin hyvä, anna mä haen sen kahvi. Mutta kertoo, että sä oot superhyvä tänään. Joo, älä kuuntele meidän pomo, se on niin versa, aina oikees niinku.
1: Hyvä tietää.
0: Joo. Jos sä muutut Massin kanssa, niin sä vaan samassa junassa.
1: Sä muutut mukana.
0: Joo, jos sä oot siellä VIP-A-luokassa, niin mä oon sit heti siinä B-vaunussa katot takana.
1: Mä ostan sen VIPin alas.
0: Roidi, ota, kun sä oot niin hyvä siinä.
1: Tiedätkö mitä? Nyt on semmonen tilanne.
0: Älä nyt.
1: Että mä unohdin tehdä sen lotu.
0: Älä nyt, jumalauta, jaksa. Et oo tosissas.
1: Kello muistin aamun näin.
0: Ei,
1: eilen oli se Eurojackpot-päivä.
0: Kaiken tän jälkeen.
1: Me ollaan rakennettu tätä kuukausitolkulla.
0: Niin ollaan.
1: Et miten nousta niinku miljonääriksi tässä niinku aamulähetysten aikana?
0: Ei herra
1: Jumala.
0: Ja kun
1: oli se viimeinen hetki.
0: Ei herra Jumala. Mulla on se Netflix-tuotantoyhtymä käsikirjoittaja ihan just tulossa täältä juttelemaan meidän kanssa, että saa ne ensimmäiset live-reaktiot siitä, kun mies on miljonääri.
1: Janne, peruuta se jahti.
0: Joo, mä peruutan.
1: Peruuta se yksityiskone.
0: All right.
1: Mene pyytää anteeksi pomolta mun puolesta, mä oon jo haukkunut kaikki.
0: Joo, mites toi? Vilu näyttää tuottajana ihan tolleen tyytyväiseltä. Tervetuloa duuniin pois.
1: Hän nautti.
0: Mutta sanotaanko, että niinku, mä oon joskus elämässäni kokenut vähän vastaavanlaisen tilanteen, että jengillä on jäänyt pelit pelaamatta. Ja voi herra Jumala, kun yhdet päikkerit voi tulla kalliin. Oletko koskaan nimittäin miettinyt, että yhdet päivävuodet vois maksaa 50 000 €?
2: Energin aamu. Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. Arkisin 7-10.
0: Koska ennen näitä hommia, kun mä olen radiossa pölisemmässä, niin mähän on ollut R-kioskilla duunissa, missä on aikamoista kenoporukan pelausta nähnyt 3 vuotta elämässäni. Ja siellä me olemme oikeasti kerran todistamaan, kuinka päiväunet maksaa 50 000 verran. Tässä on selvä varoitus kaikille tulos näiden jälkeen. Imanit soimaan.

0: massia. Ei ole kyhly, ei ole lovoa, ei ole pätäkkää, ei ole hynää. Ei ole massia. Nyt joudutaan sitten vääntämään. Noude, unohti laittaa eurojackpotit sisään. Mutta ootko niitä tyyppejä, että siis pelaat sä aina samoja numeroita uudestaan ja uudestaan?
1: Kone valitsee, mä uskon siihen.
0: Joo, ei kun se on oikeasti ihan hyvä. Koska siis sit kun sä alat pelaa niitä tiettyjä numeroita, jotain omaa syntymäpäivää ja tyttöystävän syntymäpäivää, niin siis sehän on ikuinen luuppi, että sä et voi koskaan enää jättää yhden yhtä arvontaa välistä, koska sit se on se karma, joka purasee just silloin ja olit kesämökillä, et käynyt laittaa eurojackpottia, no tässä olisi ollut 56 miljoonaa ja, samalla summalla.
1: Ja mä en tiedä, niin että kun toi on niin semmoinen suuri, toi vaikuttaa niin silleen huijaukselta, että et miksi muka aina silloin, kun sä et niitä tee, niin ne just ne sun numerot tulee.
0: Eikö?
1: Vai kuinka monta tarinaa on?
0: Joo, ja siis on, ja kun mä voin oikeasti kertoa omin silmin nähneenä yhden tällaisen, että ei ole pelkkää legendaa, kun mähän olin painamassa kenoporukkaa ja paistelemassa kanelipullaa ja keittämässä kahvia R-kioskilla 3,5 vuotta ennen kuin tulin näihin hommiin. Siellä mulla oli yksi semmoinen raksaukko pelaaja, joka asui niin kuin siinä semilähellä sitä kioskia. Hän oli autokorjaamo kanssa ihan siinä holleilla. Niin hän koko elämänsä käytännössä pyöri silleen 3 korttelin mitalla. Niin hän kävi joka päivä. Kenoa pelattiin silloin 2 kertaa päivässä. Se on yli nykyään 3 kertaa. Mutta silloin 2 kertaa päivää ilta-arvonta. Ja hän kävi aina lounastauolla uusimassa sen edellisen päivän lapun siihen sen päiväarvontaan.
1: Se oli se rituaali.
0: Se oli niin kuin se rituaali. Hän tulee ostamaan sen mallun punaisen askin, yhden kupin kahvia ja sitten sen kenoporukan siihen kylkeen. Ja yhtenä päivänä hän ei saapunutkaan paikalle, mutta sitten vähän silleen pikkusen käärmeissä näköisenä hän saapuu silloin joskus myöhään iltapäivällä. Ja kun sä näet oikein naamasta. nyt vituttaa.
1: Janne on siellä ärkiskä hyllyn takana. Taisko osahtaa?
0: Joo. Mitä? Tuliko? Sitten se niinku silleen vähän pyöräyttää ja heittää sitä kuponkin siellä tiskille. Tarkistappa toi. Sitten mä katon. Mä katson, että ei ole, että arvonnassa tulosta ne oikeat voittonumerot. Siinä alan vertailen niitä ja hän katsoo mua silleen niinku odottaen, että koska mä yhdyn siihen hänen vitutukseensa. Sitten mä katson niitä numeroita ja mä mietin, että ei jumalauta. Tarpeeksi numeroita oikein. Tulee 50 tonnia. Oletko sä voittanut? Että hän sanoo, mä kävin tuossa lounaalla sushibuffassa vetää vähän liikaa ruokaa, rupes unettamaan, niin mä menin himaan ottaa nokoset ja nukuin sen verran pitkään, etten uusinut näitä samoja numeroita, mitä mä oon uusinut viimeiset 15 vuotta ja 50 tonnia.
1: Ja se oli siinä.
0: Menin sen 3 ekstra nigiripalan takia ohi siinä vaiheessa, että älkää koskaan päästäkö irti niistä lapuista, jos rupeatte pelaamaan.
1: Niin mieluummin ehkä sitten pelaatte silleen satunnaisesti.
0: Joo.
1: Koska sitten se niinku... Sä et voi jättää.
0: Ei. Satunnaisesti random numerot. Heitä joku yksi syntymäpäivä sinne, mutta älä ota niitä kaikkia samoja, koska siis 50 000 euron päikkärit ei tule koskaan lähteä mun mielestä. Ja jos tää herrasmies on siellä kuulolle, mä toivon, että kun mun viimeisistä R-vuosista on kohta 10 vuotta aikaa, niin ehkä hänelle nyt tänä aikana on kosahtanut sit uusi vuotta. Toivottavasti.
1: Se on siellä edelleen venailee, milloin se R aukeaa, että pääsee... Tässä laittaa numero.
0: Terkut sinne Itä-Helsinkin Herttoniemen Laivalahden portti 3 raapimisen äärelle. Sehän auen 13 minuuttia sitten, siellä on hyvä buuke käynnissä.
2: Energin aamu, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
0: Sen verran legendaarinen kiskamuute, että mä olin siellä paistelemassa pullaa aamuvuorossa, kun tuli aikoinaan soitto NRiltä. Tutko kyllä haastatteluun. Siellä on hienoja muistoja koettu. Ei toki tälle kenopelaajalle ehkä niihin vielä, mutta meitsille aina.
1: Sulle ihan hyvät.
0: Somberit tässä, let's go. Energy

0: Somberit tässä, My Body Is Ready ja Nextin listoilla. Billie Eilishin Legend of Birds of a Feather. Mut toinen biisi, mitä katsis tänään sit bongailla tässä lähetyksessä on Benjamin Grosso, Look Who's Laughing Now. Tää kun soi 0962500 studioja ensimmäinen, niin pari lippua hänen ensikuiselle Helsingin keikalle, se lähtee sulle, joten Energyllä palkitaan tänäänkin jengiä.
1: Joo, 28. päivä, Veikkaus Arena, sinä ja sun frendi, niin sai aika kiva saada täältä tämmöset pikku lippuset.
0: Hei, eli 17 kello, täällä ollaan Lehmonen Nousiainen.
1: On olemassa paljon tällaisia niin kuin asioita, joita sä ehkä hankit tai jätät hankkimatta jonkun suosituksesta. Mm-hmm. Monet on tälleen, että esimerkiksi kaveri sanoo, niin se on aika silleen luotettavaa, että se ajattelee, että se on rehellinen.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten on olemassa vaikuttajia myöskin, jotka tekee tätä tietenkin. Mutta vaikuttajathan tiedetään, että rahallahan ne kehuu kaikkea.
0: Totta kai, no mitäs näkkäjää?
1: Jumala, tää on hyvä ja roskakorin vieressä. Ja kun on video loppunut.
0: Ei, summasta pisteeksi hyvin tässä.
1: Mutta on olemassa muitakin. Ja vielä tämmönen niinku aika arvostettu tämmönen raati.
0: Okei. Okay.
1: Niin musta tuntuu, että aina ei kannata näihin niinku luottaa.
0: Okei, okay, kohta saattaa olla, että vedetään matto jalkojen alta asiantuntijoilta. Ootteko valmiina Energyläiset? Billie Eilish sit soimaan ja sen jälkeen Noude. Lava on teidän. Energy.

0: Hit music only.
1: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Moro!
1: Moro!
0: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
1: Joo.
0: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
1: Mulla on avain kännykäs.
0: Mitä sä tonteet?
1: Mulla on tää J. Linus älylukko.
0: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
1: Totta kai voi. Noniin, moikka.
2: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.

0: Pirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
4: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ioniti-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Billy Eilishit soimassa Birds of a Feather. 7:27 kellossa, no mitä Energyn aamulaiset. Täällä ollaan.
1: Täällä ollaan 10 saakka. Ja kyllä tässä on huomattu se, että niin kuin joka asiassa niin on aina arvostelijat.
0: Mm-hmm.
1: Ja nyt puhutaan siis tämmöisestä, siis nettihän on täynnä arvostelijat.
0: Joo, mä mietin kanssa.
1: Jodel some.
0: Joo, Iltalehden kommenttikenttä. Joo. Välillä jopa meidän tämä WhatsApp täällä 050501719.
1: Ja se kuuluu niin kuin elämään, mutta sitten hän on oma niin kuin ammattinsa, että he saavat ihan rahaa tästä, eli arvostelijat.
0: Mm, joo, ja kriitikot.
1: Kriitikot, niin. Ihanaa, että siitä on tullut muuten toi, koska he on aika kriittisiä.
0: No meillä on tämä, musta tuntuu suomen kielessä, nämä tietyt termit kertovat jo niin kuin sanamuodollaansa sen, että mitä siellä haetaan. On yrittäjät ja sitten on kriitikot.
1: Niin.
0: Koetapa yrittää ja sitten kriitikko on se, että anna sitä kritiikkiä. Anna.
1: Meillähän on erilaisia kaikkia tämmöisiä niin kuin mediatuotteita vaikka, tai ei tarvitse olla mediatuotekaan, että on kriitikot tai arvostelijat, niin esimerkiksi niin kuin pelimaailmassahan on omat. Mm. Ja on tässä niinku huomattu, että kriitikkohan on silleen niinku jotenkin, se niinku odotat siltä, että se antaa huonon arvosanan. Mä en tiedä, mikä siinä niinku on, mutta esimerkiksi on paljon pelejä, eilenkin ilmestyi uusi Wolverine-peli Pleikalle, ja niin voisin niinku sanoa, että kannattaa antaa aina niinku mahis tämmöisille, koska siis on leffakriitikot, niin mä oon huomannut sen, että kun jotain kehutaan vaikka Maassa taivaaseen, mä menen kattoon, niin mä en esimerkiksi ymmärrä sitä. Eli saattaa olla, että mä oon niin kuin liian tyhmä. Eli tää kriitikko pitää siis kaikkia ihmisiä sellaisena, että täällä on aika moniulotteinen, hieno tämmönen, niin kuin, että unimaailma on siellä toisessa. Ja sit mä oon ihan silleen, että hä? Mistä
0: joo.
1: puhuu?
0: Usein siinä vaiheessa, kun tää alkaa lukea jossain siitä kritiikki, arvostelu, mikä se viran nimi nyt ikinä onkaan, kun siellä alkaa lukea, että tämä heijastaa yhteiskunnan moninaisia eri tasoja, niin bro. Jos sä oot heijastamassa yhtään mitään, älä edes yritä. Joo. Mä maksan leffalippusta joku, tiedätkö, 25 euroa tänä päivänä. Jos mun pitää tajua jotain, anna se mulle suoraan. Älä vihjaile, älä heijasta, älä anna mulle lukea rivien välistä. Näytä mulle se elokuva ja pistä siihen Optimus Prime kertomaan mulle jo räjähdyksen keskelle, että mikä tää idea tässä on.
1: Niin, onks se niinku, onks nää niinku kriitikot vähän semmosia niinku älykkyysosamäärältään niin kuin reilusti siellä niin kuin paremmalla puolella, koska heillähän on aika paljon sellaista, että ne kertoo sulle silleen, että sä oot tyhmä.
0: Niin, kun siis mä en tiedä, onko ne älykkäämpiä, vaikka se vaan puhtaasti niin kuin vittumaisempia.
1: Niin, että ne vaan hakee, koska siitä on olemassa ruokakriitikot. Ja niitä sä varmaan oot sitten seurannut.
0: No siis joo, mutta sitten samaan aikaan, vaikka mä teen ruokavideoita, niin siis yksi asia, mitä mun videoistahan ei löydä koskaan, on se, että mä antaisin 4.2/5 tähteä. Ihan vaan sen perusteella, että mä tiedän, että mä tykkään lähes silleen kaikesta safkasta. Jos joku on tosi pahaa, niin mistä mä jätän usein sen videon suoraan julkaisematta, koska mä en halua antaa shadea sitten jollekin ravintolalle. Mutta mä en niinku, mä oon aina vähän jotenkin kahtiaakone siinä, että joku on vaan alkanut tekemään ja sit antaa jotain tähtiä tai pisteitä jollekin. Mm. Tulee semmoinen,
1: ja just toi ruokajuttukin on silleen, että kun meillä kaikilla on suu, kyllä, mutta meillä kaikillahan on erilainen makuaisti, niin että joku niinku sanoo sulle silleen, että tonne ei kannata mennä. Että siellä ei esimerkiksi tämä ole hyvää. Sitten sä menet sinne maistalle, että mitä hittoa, tämä on ihan loistava.
0: No siis koetapa selittää Niko Nousiaiselle, joka antoi 9/10 murot vedellä eilen tässä niin lähetyksessä. Että mistä näin se hanhenmaksan syvyys löytyy sen foie gras -kastikkeen takaa.
1: Ja mä huomaan sen, että mä itsekin niinku sorrun siihen. Mä en haluaisi, niinku, mutta kun mulla tulee somessa vastaan justiin peliarvosteluita ja muita, niin mä huomaan, että mulla tulee heti se semmoinen, niinku, että aijaa, tämä onkin huono. Silleen, että ei välttämättä ole. Ja sit mun puoliso sanoi hyvin, kun ollaan jotain leffaa menty joskus kattoon, niin se oli sellainen, että miksi sä niinku uskot tommoset, miten joku toinen ihminen voi kertoa sulle, onko tää hyvä vai ei?
0: Eikä!
1: Se oli jotenkin niinku, mä olin silleen, toi on nerokas. Mut kato, elokuva maailmasta, kun nyt puhutaan, niin mähän on menossa tänään leffaan.
0: Mä ajattelin, että sä oot lukenut jostain arvosteluedetsi kesäaamusta 1/5, niin siksi me dissataan kaikki kriitikot.
1: Mä oon menossa tänään kattoo elokuvaa, ja tässä on historia havinaa nyt niinku menneiltä vuosilta.
2: Energin aamu. 7:10.
0: Katsotaan, mitä sillä meidän kriitikko Nousiaisella on kerrottavaa tässä. Ja Liisa Syrjäisen piti olla minä. 7:31 kellos, come on.

0: Sen piti olla minä. Aliisa Syrjäsen kertoo 7.3.4 täällä. Meidän kriitikko Noude tänään lähdössä elokuviin. Pienen muisti vihkosensa kanssa. Ilmeisesti ottaa kaiken kritiikin ylös ja permauttaa sen sitten jonnekin nettifoorumille.
1: Joo, mä pistän sille ranskalaisilla viivoilla kaikkea. Niin kuin. Mä kattelin oikein sitä leffaa silleen, että oi oi, virhe.
0: Joo, paskaa. Joo. Ei kannata
1: ja sitten sen jälkeen mä teen somea, että ei kannata kenenkään mennä katsoa, koska minähän tiedän.
0: Vitsi, mä odotan tänään näin ja niin gestoria. Mutta mitä siellä nyt on tulossa, Noude?
1: Siellä on tulossa uusin Resident Evil-elokuva.
0: Joo.
1: Ja tänään on ensi ilta. Ja Resident Evil, sitähän on tehty aika montakin elokuvaa siis tässä vuosien saatossa. Mä muistan, että mä oon kattonut jonkun ja mä en pitänyt siitä, koska mun mielestä se ei ollut niin kuin Resident Evil-mäinen, koska pelit on se, mistä se on tehty.
0: Mm?
1: No, ensimmäinen Resident Evilhan julkaistiin vuonna 1996.
0: Joo, nyt tulee kunnon Da Vinci-koodi tässä vaiheessa, mä otan kynää esiin jo valmiina.
1: Mun parhaan kaverin, Vihiksen kanssa, heidän isän asunnolla istuttiin, hänellä oli pleikka ykkönen, istuttiin siellä vähän äänet liian lujalla, isä käy hakkaa ovea, nyt se telkkari hiljemmälle.
0: Ah, klassikko.
1: Tässä on paljon tällaista niin kuin historiahavinaa, ja tänään kun on ensi-ilta, niin kun minä ja Vihi sit asuttiin myöhemmin myöskin yhdessä, mutta meidän tiethän Erkanin tuossa 2006.
0: Joo, eli 10 vuotta sen jälkeen, kun olette kattonut Resident Evilia ensimmäistä kertaa siellä.
1: Joo, elämä vei.
0: Joo.
1: Ja hänkin on isä, 3 lasta, ja mä oon menossa Vihiksen kanssa tänään katsoa Resident Evilia 20 vuoden tauon jälkeen.
0: Onko teidän reunion siellä käynnissä?
1: Ja kato, kun tämä tuli, niin sitten mulla tuli mieleen, että kun siinä sai ottaa Avekin mukaan, niin en tietenkään puoliso ottanut.
0: Ei tietenkään. Tämä on mun mielestä kyllä myös niin jotenkin noudemainen peliliike silleen sosiaalisten suhteiden kanssa, että kun sehän esimerkiksi, kun mä viikonloppuna kerroin, että mun mielestä mulla oli tosi hiljainen viikonloppu, niin sehän hengästyi pelkästään sen kuuntelemisesta. Niin mitä tekee ihminen silleen reunioniksi, kun sä näet ystävää 20 vuoden jälkeen? Mennään elokuvasaliin, missä ei voida jutella keskenään ollenkaan, niin tämä menee hirveän kivasti.
1: Jos on kiusallista, niin ollaan vaan silleen, mä katon nyt.
0: Joo. Mä pystyt ostamaan popparit ja limut olla silleen, että no mitäs mies, ei kaikki, mitäs sulla kaikki, joo, perhe rullaa, yes, go. Sitten mennään leffaan.
1: Siinä on kaikki sanottu, niin.
0: Joo, lopputeksteissä, hei Viis, oli kiva nähdä. Miten se olisi 2046 seuraava kerran?
1: Yle Femmat ja nähdään taas, soitellaan.
2: Energin aamu, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. Arkisin 7-10.
0: On se kettu, mä sanon. Ei mä mäksiä tässä.

0: Eva Maxi Tornis aamassa 7.39. Lehmonen nousiainen ja muistakaa myös, että yksi tärkeä ihminen tässä showssa on tää.
1: Tämä kaveri
0: nimenomaan, Benjamin Ingrosso. Lukus Laughing Now, kun soitan jossain vaiheessa, niin äkkiä 092-600-500 se puhelinkäteen soittostudioon, niin liput saattaa tuonne keikalle olla sun.
1: Tämä mies kuuluu parhaaseen A-ryhmään.
0: En olisi paremmin osannut nousia, en enää sanoa, kato. Mä oon nimittäin kertoo, että se on Damiano David, joka kohta soittaa lennalla Rogersin kanssa. Mut...
1: Ja tyyli Harri tulos. Harry Styles. Myös.
0: No näin on, mutta onko sieltä kohta joku muukin tulossa, niin katon sitä. Me jäädään tässä selvittämään. Mä sanon vaan, että 092-600-500 lukus Laughing Now, kun soi, niin kannattaa ottaa puhelin käteen. No Energyllä, niin saattaa olla, kohta vähän haistella ja maistella.
2: Energy. Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne!
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit.

0: Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
1: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
2: Okei.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
9: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
10: Energy Fresh.
11: Yksi soittolista.
10: Kaikki parhaat artistit.
12: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
11: Energy Fresh soittolistaa netissä.
12: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
10: Energy. Hit music only.

0: Eikös tää nyt niinku ollut se sankari, että pitäisi ottaa studioon, kun hänen biisinsä soi?
1: Benjamin Ingrossohan tässä ja Look Who's Laughing Now ja 092600500 piti soitella.
0: Ja kyllä meni viesti perille jonnekin, ainakin Porin suunnille, koska Laura, hyvää huomenta.
2: Huomenta.
0: Sä olit heti, kuulkaa, täällä siis sormet syyhden soittamassa studioon, kun biisi lähti soimaan. Ootko oottanut jo koko aamun?
2: En. Ihan tällainen, niin kuin ajattelin koittaa tuuriani vaan.
1: Tämä on rehellinen porilainen.
0: Oh, mä rakastan positiivisuutta ja tätä rehellisyyttä, Laura, mikä tässä on. Mut onko kuitenkin näin, että pääsisit Helsingin keikalle tuossa lokakuun lopussa katsoa Benjamin Grossoon, jos nämä liput sulle lähtee?
2: Ehdottomasti.
0: Hyvä. Sä oot ilmeisesti kanssa aika monen torkuttaja. Tuossa kun vastattiin puhelimeen, niin sanoit, että torkuttajan on mennyt Porissa aamu.
2: Kyllä, juu.
0: Juu.
1: Se on kankeasti lähtenyt, mutta en tiedä. Olisihan se nyt kiva jollain tavalla niin kuin saada tietoa, että parantaako päivä tässä heti.
2: Mm. Kyllä, ehdottomasti.
0: Jos sinulle liput lähtisi, niin tiedätkö, Laura, kuka lähtisi sun keikalle mukaan sitten Helsinkiin?
2: Kyllä mä luulen, että mulla olisi kyllä parikin kaveria, ketkä haluaisi mukaan.
1: Sä et ole kerennyt edes miettiä myönnä.
2: En ole kerennyt.
1: Joo, tai kuulosti just silti. Joo,
0: koskaan kuulet mususta, että kyllä mulla on pari kaverista tiedät, sulla ei aina ketään. Ei mitään hajua siitä, mitä on tällä hetkellä käymässä, mutta ei se mitään, Laura. Tässä olisi kuitenkin kuukausi aikaa miettiä, jos nämä liput lähtee sulle täältä kaikkien soittajien keskuudesta.
2: Mm. Kyllä.
0: Mm-hmm. Mutta Laura. Liput on sun, onneksi olkoon, sä olit ensimmäinen soittaja.
2: Ihanaa.
0: Let's go! Jos valmiiksi oli pirtsakka porilainen, niin tää kyllä vissiin nosti hymyä vielä ylemmäs.
2: Kyllä.
0: Ihanaa, Laura.
2: Tähänkin sateiseen aamuun nyt jotakin piristystä.
0: No näin.
1: No, loistavaa.
0: Sadetakit on ihan yliarvostettu ja pari lippua Benjamin Grosson keikalle on pikkusen parempi. Mutta Laura, kiitos. Oota siinä vielä hetki ja muistutetaan, että huomenna jaetaan vielä tässä aamushossa niitä.
1: Viimeisen kerran, eikö niin?
0: Viimeisen kerran.
1: Ja siellä on moni varmaan ollut tänään tälleen, että no, että mä pistän radion päälle, kun ne soittaa tätä biisiä silloin viimeisellä tunnilla. Niin ai, kun olisi kannattanut.
0: Ylläri! Se lähti nyt huomenna vikat. Energin aamu. Janne Lehmonen ja Niko Nou.

0: Ja vielä muistuttanut kaikille, ketkä äskenkin soitteli lippujen peräni huomenna. One more time, viimeistä päivää.
1: One more time.
0: One more time. Let's go, Ani, Sara B. Tuhla ja poika soimassa tässäkin radiossa. En tiedä, onkohan Sara B. kuulolla, koska mä näin häneltä IG-storin eilen, missä hän oli itse kampaajan tuolissa ja naureskeli sitä, että on tää vähän kiusallista, kun tää hiusoperaatio on kestänyt 4 tuntia. Mä oon oman biisini kuullut radiosta 8 kertaa tänä aikana, kun se oli kaikilla kanavilla soinut, koska se on taas radiolistojen ykkönen.
2: Se on radiolistojen ykkönen, onneksi olkoon siitä. Ja totta, ensimmäinen kerta, kun kuulee ja istut siinä, niin silleen, no aika kiva.
0: Todellakin.
2: Toka kertaa, ai tää tulee taas. Joo. 3. kerta. No niin, voisi pikkuhiljaa rauhoittua. 4. kerta. Nyt alkaa riittää.
0: Joo. Meillähän toi olisi hauska siinä mielessä, että me kerrittäisiin ehkä ensimmäisen kertsin loppuun, kun meidän hiukset olisi vedetty siinä parturin tuolissa. No niin, kiitos
2: pojat. Tuo on nopea, ei paljon biisit soi.
0: Ei paljon soi, mutta täällä soi. Ani Sara B. Next, niin kuin luvattiin. Ja sen jälkeen, kyllä mä sanoin, että eilen vähän Finlandiaa soitettiin, mutta tänään on porilaisten marssiaika. Se on Suomi maailmalle, koska mehän ollaan täällä äijänkin kanssa tuskailtu sitä, että miten se voi olla, että toi länsinaapuri Ruotsi on niin paljon parempi kaikessa. Että on Swedish Candit ja Bubsit maailmalla trendaamassa.
2: Niin, tai kun puhutaan niinku, että onko parempi vai promotaanko vaan, osataanko markkinointi silleen, että ihmisten mieli on silleen, että kyllä tää vaan on.
0: Ja nyt mä sanon, että New Yorkissa on tällä hetkellä yksi ruoka, mistä koko some on mennyt siellä sekaisin. Mm-hmm. Kaikki mun isot ruokaseuraajat ympäri Jenkkien hehkuttaa vaan yhtä asiaa. Ja nyt, en tiedä, onko tämä Alexander Stubb sun duuni vai kuka Suomesta käy nappaamassa näin itselleensä.
2: Onko se Janne Snacks?
0: Se voi olla Janne Snacks. Mutta se on sata varma, että nyt on jotain, mistä koko New York puhuu, mikä on niin suomalaista kuin olla ja voi. Ja me ei voida missata tätä, eikä Energyn aamukaan missään
2: saada. Sulla tulee taas vaahtoa susta, koska kyseessä on ruoka.
0: Sori, vähän innostui. Näkyykö tämä jöpötys sinne kanssa? Sori. Ani Sara B. jälkeen.
3: Energyn aamu. 7-10. Energy.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just on! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Jäännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda.
14: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Näkyykö tekoäly sun työssä?
18: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
17: Eli venyt ihan hirveästi.
18: Jep.
19: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
1: Mikä toi oli? Ja taas...
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
20: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
21: Euromaa Golf, Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
24: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
25: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi. Are you ready?

0: Ennen kuin nousi ja mennään aiheeseen, niin voit sanoa vielä, että on kuola ja vahtoa sun pielessä, vaan saanko mä pyyhittyä kaiken pois, kun ruoasta on alkamassa puhumaan.
1: Sä et pääse tosta, sulla on silmät kiiluu, kun hedelmäpelit pyörii oikein päässä, kun sä pääset ruoasta puhumaan. Ja vielä, kun tähän tuodaan tää tori-aspekti,
0: että
1: me päästään torille.
0: Niin, mä sytyn kyllä jotenkin niinku ekstraan siitä. Äsken soi parilaista marssia. Nyt jos tää pirun tietokone nyt lataisi tästä, niin mä voisin antaa meille vähän tunnelmaa vielä niinku tämänkin myötä ja miettiä, että kyllä se Suomi lähtee torille. Jenkeissä ja musta tuntuu, että ylipäätänsä Suomi, tai niinku kaikilla somessahan riittää se, että jos teet jotain tuotetta, mutta sä teet siitä ihan tajuttoman kallista, niin se riittää niinku itsessään se jo ilmiöksi. Että semmoset tiedät sä, että maksaisit tästä pizzasta $50, maksaisit tästä burgerista $30, niin se on itsessään jo semmoinen.
1: Kyllähän se vähän silleen kertoo, että niinku, se on vaan näin, että se hintahan tekee sen niinku nykypäivä, koska se raha määrää, niin sitten se hinta kertoo niinku sen, että tämä on oltava spesiaali.
0: Joo, joo. Ja kaikki noin niin kuin maailman huippumuotitalojenkin bossit sanoo sitä, että itse sä määrität sen tuotteen arvon, kun sä laitat sen sinne myyntiin. Että kyllä se luikkarin laukku, niin sekin maksaa just niin tarpeeksi niin paljon, että kun te olette itse päättäneet, että no näin paljon tämä maksaa.
1: Just
0: ja siitä se arvo syntyy. New Yorkin ruokakeimi on tällä hetkellä nyt mennyt nimittäin aivan sekaisin yhdestä asiasta, kun siellä kaupungissa on avattu uusi kahvila ja siellä myydään vaan ja ainoastaan yhtä asiaa. Ja se on ruisleipä, joka maksaa $60.
1: Häh?
0: Joo. Se on siis vielä oikeasti semmoinen täysin pyöreä ruisleipä. Ne on brändänyt sen koko kahvilan silleen, että ne on siis seinät täyteen lyönyt siellä koko kahvilassa pelkästään tätä ruisleipää. Ja sitten siitä myydään erilaisia pieniä sandwicheja, missä on tyyli päällä. Niin jenkkityylillä kuin voi olla peanut butter and jelly.
1: Joo, mä arvasin.
0: Joo, ja sitten on joku Nordic-versio, missä on tyyli skaageni päällä. Mutta sitten sä voit ostaa myös semmoisen niinku kokonaisen leivän ja hinta kevyet $60.
1: Ai, siellä kääritään. Hyvät fyffet. Mullahan ei ole nyt tälleen, kun mä en itse niinku leivon, mutta kuinka paljon maksaa, että sä teet leipää?
0: Voi jumalauta, kyllä sä varmaan ton niinku dollarilla saisit himaa oikeasti väännettyä.
1: Et jauhot ja mitä kaikkea siihen tarvii, niin
0: joo.
1: Aika monta
0: tän
1: leipää.
0: Näköinen on siis ton ruisleipä. Eikö se ole siis ihan tommonen perus ruiskiekon näköinen, mitä myydään niinku joka kaupassakin muutamalla eurolla? Et mä olin eka vähän silleen niinku, että ei jumankalta sentään, että on kyllä niinku huono juttu, mutta onko nyt viimein käynyt niin, että joku on osannut oikeasti laittaa sitä hintalappua vain suomalaisille tuotteille? Sauna ja lonkeron kanssa me missattiin se ja jengi niin kuin pöllinen.
1: Oli se liian halpoja?
0: Joo. No kun musta tuntuu, että kun jenkithän yritti tätä saunabuumia, mutta niille tuli kaikki mega infrapunasaunoja, niin se suomalaisten reaktio oli semmoinen, että näiden pitää olla rupusempia ja paskempia. Ja
1: siellä pitää meidän, haista hikiä.
0: Joo, meidän saunassa on naulat lähtenyt irti jo 30 vuotta. Se on se oikein mesta. Voidaanko me kerrankin laittaa jollekin vähän silleen arvoa enemmän siihen messiin.
1: Mua kiinnostaa ihan hirveästi. Mähän on tosi iloinen tästä, koska ruisleipä on tosi hyvää. Ja sit pitää niinku olla ylpeä. Ja sitten aina kun oot ulkomailla aamiaisella, niin kyllä mun, koska mä tykkään silleen niinku täysjyvätuotteista ja tällaiset, mitkä hellii niinku vatsaa. Pitää nälkää, niin sit sä meet esimerkiksi Italiassakin, kun olin, niin koitan nyt löytää silleen niinku, kaikki on niinku pullaa. Siis sellaista niinku, että leivätkin on pullaa. Et mä tykkään sellaiset niinku, mun makuun tämmönen freesi ruisleipä on tosi hyvä. Mutta onks nää siis, onks tässä mitään Suomi-yhteyttä tässä jutussa vai onks nää ihan paikallisia vai?
0: No tää on mukamas paikallisia, joku hapanijuuresta tehty, mikä hapanijuuri on tarjottu jo 65 vuotta sitten. Mut kyllä mun täytyy nyt Noude sanoa, että melkein niin kuin nyt enemmänkin kuin tätä ruisleipägeittiä New Yorkissa, niin siis sä sanoit äsken suustasi yhden lauseen.
1: No.
0: Mikä niin kuin, se melkein pysäytti mun sydämen. Mun on ehkä bensubuunin aikana pakko vetää happea siis. Ei. Mä tarvii aikaa käsitellä tätä. Sunday mornings were your favorite.

0: Vaikka me ollaan niin ihanat viikot ja päälle kuukaudet vietetty täällä Nousiaisen kanssa, niin välillä tulee niitä hetkiä radiossa, kun sä ihan sivulauseessa toinen mainitsee jotain ohi menneen ja sä tunnet, kuinka se sun suurin intohimo sun sydämestä revitään kylmin käsin ulos, heitetään tuohon maahan, stompataan Allataan. Siihen päälle bensaa, tulta, syljetään siihen. Sitten se heitetään tuonne jonnekin paperiroskikseen vielä ja kyllä äsken, kun me juteltiin siis siitä, kuinka New Yorkissa nyt trendaa joku ruisleipä, mikä maksaa $60, niin mä ajattelin, että mikään ei ylittäisi tätä, kunnes sitten sä ihan sivulausessa mainitsit, että vitsi, kun mä tykkään niin paljon täysjyvästä, että kun mä Italiassakin reissaan, niin kun siellä on kaikki vaan semmoista, tiedät sä, pullamössöä ja vähän semmoista, ei oikein niin kuin maistu, että ei ihan kirkkaan silmin koko Suomen kanssa edes sanoa, että maailman ruokakehto. Niin vitsi, kun voisi olla vähän enemmän täysjyvää siellä valikoimassa leipomoissa.
1: Joo, mä kävin promoomaan niilläkin ruistuotteita. Mä olin silleen, että ootteko te miettinyt? Tähän ananasta pizzaa, hä?
0: Sitten toi on oikeasti sama, kun mä sanoisin sulle, että kun äijä saa GTA 6 käteen, niin mä olin silleen, että mutta joo, kyllä kun siinä oli niin paljon sitä tekemistä, niin kyllä mulla tuli vähän oikeasti fiilis, että olisi se kiva palaa siihen Tetris-aikakauteen. Pari nappia vaan, ei liikaa semmoista omaa valinnanvapautta. Se on kiva, että joku antaa mulle semmoiset pienet raamit, minkä sisällä mä voin oikeasti tehdä töitä.
1: Mutta tässä just huomaa, että ihmiset on erilaisia, mutta kyllähän me suomalaiset, niin jos sä lähdet miettimään sitä, että kun aamiaisena on vaan vaaleita pullaleipää, niin mitä tekee suomalaiset?
0: Omat ruisleivät messiin.
1: Juhlamokat. Koska tämä kahvi nyt on vähän kitkerää, juhlamokka ei ole. Niin mehän tehdään
0: On. Ja täytyy myöntää, että olen mäkin ollut niitä ihmisiä. En ole omalle käytölleni ottanut ruisleipää mukaan, mutta onkohan mä melkein jokaiselle maailman mantereelle mukana niin roudannut tuliaiseksi ruisleipää jengille, ketkä siellä siis asuu.
1: No niin.
0: Kun jengi on niin pähkinöinä
1: siitä. Ja mullahan ei ole, mä en ole vielä ehkä niin silleen, että mä nyt omat leivät, että kyllähän mä nyt yritän maan tavalla kuitenkin.
0: Sä viet muiden leivät.
1: Niin, mutta irtokarkithan mä vien. Sehän on ollut se mun, aina se Candy Kingin bussi lomamatkalle, koska mun mielestä meillähän on täällä niin hyviä karkkeja.
0: Sitä ei kyllä oikeasti ikinä tiedä, mitä ihmiset tekee hinnoissa suljettujen ovien sisällä.
1: Kyllä mä pettynyt olin siihen, että mä olin esimerkiksi niinku Roomassa ja mä menin siis ottaa lasagnen. Mitä mä ajattelin, niinku, että nyt maistetaan sitten niinku lasagneen. Siis silleen, että mun puoliso tekee parempaa lasagneen mun mielestä. Mä olin vähän silleen, että hetkinen nyt.
0: Joo, ja sun puolison mielestä sä oot maailman hauski ihminen.
1: Toi pitää paikkansa.
0: Joo, kato. Kauneus on katsoja silmissä.
1: Mitä sen rakkaus teettää?
0: Näin on. Mut että täysjyvä leipää on ollut Roomassa ikävä. Kyllä mä tästä vielä tempersin aikana tokeen.
1: No, kiva saada vähän pizzaa, vähän ruispohjaa.
0: Sulle rapsakka pohja.
1: Kotipizzaa soittaa, että hei, voitteko te promoot täällä?
0: Olisiko joku kylmä savuporo täynnä?

0: Tempers edittää soimassa 8.18 kello tässä studiossa. Ja yllättäen, vaikka tässä duunipäivää vietellään, niin onhan meilläkin täällä älypuhelimet kädessä, niin välillä miettii, että pitäisikö sitä ottaa pikkusen älyvapaata breikkiä.
1: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
2: Miten käy, kun ruutuaika täyttää koko päivän? Bedrotting on ilmiö, jossa sängyssä vietetään kokonaisia päiviä älylaitteiden parissa. Hyväntahtoinen hemmotteluhetki on kuitenkin susi lampaan vaatteissa. Pahimmillaan kyseessä voi olla masennuksen ja syrjäytymisen oire. Aito palautuminen vaatii aikaa kokonaan ilman älylaitteita. Pienikin hetki tekee hyvää, eikä hyötyjen huomaaminen vaadi hiljaisuuden retriitille osallistumista. Jo vartissa ajatus pääsee harhailemaan tavalla, joka on aivoille hyväksi. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
1: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
0: Et kaikki pääsee vähän chillauttaa niitä aivoja, niin sit kun viikonloppuna otetaan kunnolla easy, niin kun ollaan siellä sängyssä, pötkötellään menemään, niin ei ihan koko päivän sitä älylaitetta käteen doomscrollia doomscrollin perään.
3: Sehän on hienoa, kun mä luin jonkun tämmöisen niinku parin, joka on ollut naimisissa siis tosi kauan, niin niillä oli sellainen sääntö, että kuitenkin niinku normaalisti käytetään just puhelimia, mutta sitten niinku makuuhuoneeseen kun mennään, niin ne jätti aina puhelimet. Niillä oli semmoinen kori, mihin ne jätti niinku ulkopuolelle.
0: Vitsi, miten hyvä idea.
3: Niin, ja siis maailman yksinkertaisin idea silleen, ja tekee varmaan tosi hyvää siis ylipäänsä, niinku, että varmaan nukutkin paremmin, kun sulle ei koko ajan pyöri mielessä. Bedrotting ei ole mulle ihan niin tuttu, että mä niinku selaisin, tietsä, silleen niinku puolipäivää, mutta mulla käy niitä semmosia, että esimerkiksi eilenkin, kun leikin oman poikani kanssa ja se oli mahalteet semmoisen leikkimatolla, niin mä en tiedä, mikä siinä tulee, mutta mä vaan nappasin niinku kännykän, kun mä niinku hänen kanssaan on siinä. Ja sit mä olin vaan silleen Instagramissa. Sit mä olin silleen, wait a minute.
0: Joo.
3: Silleen, että miksi? Kyllä, ei mä tarvii tätä nyt.
0: Kyllä kaikkein pahin ilmiö on varmaan just toi, että sä et oikein edes tietoisesti ota sitä kännykkää esille. Vaan sä niinku automaattisesti kaivat sen tilanteessa kuin tilanteessa.
3: Heti kun sulla on vähän niinku muka aikaa.
0: Joo.
3: Silleen, että onneksi mä tajusin, että mä laitoin äkkiä sen pois. Kun poika vielä katsoo silleen, että mitä sä teet?
0: Faija, hei, joo, todellakin. Mitä sä teet? Mä oon tässä näin. Look at me, faija. Niin muistakaa ottaa sitä oikeasti älyvapaata aikaa kanssa itselleen. Nämä hetket tiedät, kun sä chillaat ilman puhelin, että pääset vähän rauhoittuu. Annat itsellesi tulla tylsää. Se on hieno piirre oikeasti.
3: Niin
0: on. Musta tuntuu, että välillä on
3: ihmiset
0: ikävä.
3: Pakoilee sitä.
0: Ihan sikana. Me koitetaan tehdä kaikki, ettei se vaan tuu vastaan. Niin älyvapaata aikaa. Muistakaa se ottaa. Let's go.
1: Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
0: IVG jatkaa rehellisesti, eli aika rehellisissä tunnelmissa tässä ollaan showssa. Huomenta.
3: Oikein hyvää huomenta. JVG:n jälkeen mennään vähän ajassa taaksepäin. Muistatko sitä keissiä, kun Kim Kardashian oli Pariisissa ja hänet ryöstettiin? Muistatko sitä? Sehän oli ihan megaluokan juttu.
0: Joo, mä oikeasti muistan, kun mä luin siitä ekaa kertaa, että ei tää ole totta.
3: Niin mäkin luulin.
0: Joo, ei voi olla, että tää kuulostaa ihan liian absurdilta. Että ne on vielä hotellihuoneesta mennyt pöllimään ne korut.
3: Sehän oli ihan megaluokan juttu ja sieltä vietiin Kanyen kihlasormus ja osa näistä jalokivistä ei ole vieläkään löytynyt, kun sillä oli kaikki tosi kalliit koruja. Niin se just kuulostaa siltä, että onko tämä niinku joku silleen inside job. Mutta siitähän on
0: nyt sä voit viimein myöntää.
3: Nyt mä voin myöntää, että en ollut asialla.
0: Joo, eikö se ole gilla?
3: Siitä on korvaukset nyt jaettu.
0: Ja varmaan ihan silleen kunnon hintalappua.
3: No!
0: Katsotaan, että kuka rikastuu ja kuinka paljon. Heti JVG jälkeen massit tiski. Energy.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Mene. Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni.
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
4: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
3: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
4: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Ai, Iväkä tykittelee rehellisesti ja kohta tykittelee Herr Martin Garrix ja Ed Sheeran. Energy kesäaamuissa ja
1: Herr Martin Garrix.
0: Herra Martin. Ja sitten kans, vaikka täällä sanotaan, että Miley Cyrus, niin hänhän on vaan Miley nykyään. Midnight Sky. Tulossakaan se kohta pelataan, muistakaa 050501719. Mutta sitä ennen me lähdetään Pariisiin ja onko näin, että Massin luokse?
1: Joo. Missä olit vuonna 2016, kun Kim Kardashian ryöstettiin Pariisin hotellissa?
0: Säätin myöntää, että koko 2016 niin meni kyllä mulla ryypätessä, että siinä mielessä niin varmaan jatkoilla bileissä.
1: Mä olin siellä samoissa bileissä sun kanssa.
0: Todellakin, Kingfish koko kesä soi kaikkialla. Joo. Ai saamari sentään, on hyvä vuosi.
1: Mutta mietit, että siitä on 10 vuotta.
0: Ja nyt vasta kuitenkin sitten jaetaan näitä jonkinlaisia korvausrahoja tästäkin keissistä.
1: Siellähän oli siis koruja viety. Siellä oli 4 miljoonan dollarin edestä kaikkea viety. Ja Kim Kardashian itse sanoi, että hän luuli kuolevansa, että se oli varmaan aika dramaattinen kokemus.
0: Joo, sitten kiva nauraa täällä Suomessa radioaamuohjelmassa. Me oltiin ryyppäämässä, kun tämä kävi.
1: No siellähän siis varkaat tuli, sito, uhkasi aseella, pöllikorut. Ja siitä on nyt jaettu sitten korvaukset.
0: Mä toivon hirveästi, että tässä on vielä semmoinen jonkinlainen punchline tai joku vitsi tulossa loppuun. Muuten tämä jää vähän tämmöiseksi surkeaksi.
1: Eilen 15. syyskuuta korvaukset jaettu 1 euro, eli 1,15 dollaria. Symbolinen korvaus.
0: Kuka maksoi ja niinku kenelle tästä? Että onko Rosbot ollut traumaattisoitunut tästä, koska heistä on tehty Netflix-dokkareita ja niin kaikkea muutakin olla tässä matkan varrella?
1: Toi voi itse asiassa olla niin päin. Siis mä en tiedä, miten tuossa olisi voinut käydä tolleen, mutta siis Kardashian ei ole siitä nyt sitten saanut ainakaan itse. Mutta hei, hotellin vastaanottovirkailija oli vaatinut 500 000 euron vahingonkorvasta, sai 110 000.
0: Oikeesti?
1: Hotellin vastaanottovirkailija.
0: Tämähän on vähän siis samalla lailla kuin esimerkiksi mulla, kun tulee veronpalautuksia tai mätkyjä, niin viimeksi tuli just 9,25 euroa, että olisi tullut palautuksia.
1: Niin sä et saanut sitä.
0: Joo, sieltä tuli sitten kirje siihen, että koska tämä on alle 10, niin ei tulla myöskään maksamaan sitten teikäläisen tilille, niin varmaan Kardashian on lähtenyt sitten sama kirje Ranskan oikeusjärjestelmältä.
1: Mutta on toi kyllä vähän, tiedätkö sä?
0: No, kirjaimellisesti siis on toi vähän.
1: No, tosi vähän. Ei, mutta silleen, että mä en tiedä, että onko toi edes mahdollista. Miksi toi on tehty edes tolleen? Niin. Olisit jättänyt antamatta.
0: Niin, kyllä mä sanoin, että 10 vuoden tuska, kun se päättyy semmoiseen niin oikein kunnon vittuiluun, niin ei ole mitään parempaa elämässä.
1: Ja sitten vielä toi, että hotellin vastaanottovirkailija, niin se on saanut sitten kuitenkin
0: siihen. Onke ei ole massia. Kimillä ei ole. No niin, kiva.
1: Niin, niin sillähän on muuten ne omat massit ihan.
0: Saatko hän ikinä niitä koruja takaisin?
1: Ei, nehän on vieläkin kadoksissa osa niistä jalokivistä.
0: No mut euro 15. Kyllä sillä pärjää. Puolikkaa HSL desalipun saa tänä päivänä. Ja niin kuin sanottu, Martin Garrix ja Ed Sheeran tässä 0505 tai 1719 kohta. Tarvitset sitä numeroa 833 kello sen Energy kesäaamut.

0: Eriksin Maraa ja Sheeranin Eddie ja Repeatit. Ennen maailmansäädöstä Midnight Skyta, jonka jälkeen sitten pelaillaan.
1: Kato, mullahan kerran kävi silleen, että mä tulin mun kaverilta ulos parkkipaikalle, niin sit mun autossa oli istui joku tyyppi.
0: Ja hän oli Ed Sheeran.
1: Ei ollut Ed Sheeran, kun tuli ihan mieleen tästä niinku varkaudesta, mistä puhuttiin äsken, Kim Kardashian.
0: Oli Kim Kardashian siellä
1: autossa. Ei ollut sekään.
0: Ei saa.
1: Mutta korvauksiahan ei tullut mullekaan. Et siellä oli ikkuna hajotettu ja sitten siellä autossa istui joku tyyppi. Sitten mä olin silleen, että mitä hittoa, toihan mun auto. Sitten mä lähdin juoksemaan sinne, niin se lähti pakoon. Ja mä otin sen kiinni, sen tyypin, miettikää.
0: Oikeesti?
1: Joo, soitettiin kytät, kytät nappasin talteen. Mä olin silleen, että hitto, että hyvä, että saatiin kiinni. No, kesti varmaan 2 vuotta. Tuli oikeudenkäynti, mihin kutsuttiin. Sitten mä menin sinne tälleen. Sitten mä katson sitä tyyppiä tälleen. Sanoin niille tuomarille, mitä ne nyt on Suomessa.
0: Joo.
1: Valamiehistö. Mä sanoin niille tälleen, että ei toi ole se tyyppi.
0: Mitä?
1: Oli vaan silleen, Ei toi näytä yhtään siltäkään, että mä otin kiinni. Sitten oli silleen, että mitä pelleilyä tämä on? Sitten mä olin, että niin, no eihän mä voi sanoa, että se on toi, kun se on ihan erinäköinen.
0: Ja sitten kaikki
1: syytteet vaan jäi.
0: Ja se oli siinä?
1: Se oli siinä.
0: Ei mitään muuta.
1: Ei.
0: Ei jumalauta, oot sä tosissas
1: nyt? Joo, se oli ihan erinäköinen tyyppi. Ja sitten mä vaan sanoin suoraan, että mä en kyllä niinku tunnista tätä tyyppiä.
0: Mun mielestä niinku silti jotenkin on niinku maagisinta tässä tarinassa se, että kuinka moni Energy-kuulijat teistäkin voitte vastata 050501719, jos te näkisitte, että joku on murtautunut teidän autoon, istuu siellä sisällä. Kuinka monella teistä olisi pokkaa A, niinku konforottaa se tyyppi, saatteko tehdä sit äijälle suorittaa tämmönen oikein niinku, oli... suoritan siviilipidätyksen.
1: Joo, sehän oli.
0: No niin, mut mä en tiedä, että onko se oikein juttu vai onko se vaan tiedä, että se jenkki juttu, mut äijä otti siihen karhuhalaukseen, taklaukseen.
1: Sitten ja mä pidin sitä niin kauan siinä maassa,
0: soitit toiselle kädelle, poliiseille.
1: Joo.
0: Miten sulla on tämmöisiä supermiestarinoita, mitkä sä niinku ihan vaan oot unohtanut ja kerrot tälleen, että aah niin, muistat sä hei muuten kerran silloin. Joo,
1: mä oon 43-vuotias, tässä unohtaa tuppaa asioita, mutta toikin tuli mieleen tästä niinku, kun Kim Kardashian ei saanut korvauksia, niin maailma ei ole reilu.
0: No jumakaata, onneksi se kohta vähän reilustuu teille kaikille, kun täältä saa palkintoja ja kuulkaa ihan yhdellä viestillä.
2: Energy.
0: Kun se on Saaruksen maili tässä, minttuu kohta tulossa Beberexaan.
1: Se on maili, ei Cyrus.
0: Se on maili. Saat sitten Niko tästä lähtien. Mä oon pelkkä Janne. Let's go!

0: Se on sata varmaan, jos tässä on nyt sitten maili, niin kuin Niko Nousiainen mua korjasti. Lehtissä Minttu, maailma on mun. Mutta tässä vaiheessa maailma ei välttämättä ole sun tämän show kautta, mutta Energy Slabberit saattaisi olla.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Ai ai, koko Suomi hellii auringonpaisteessa, jolloin Slabberit on jo puoliksi taskussa. Sun pitää vaan vastata tähän kysymykseen, koska tutkimuksen mukaan tämä asia on yksi varastetuimmista asioista, mitä viedään hotellihuoneesta.
0: 050501719.
2: Mitä sä oot, Janne, vienyt?
0: Mä aloin saman tien perkaamaan tuota viime Tallinnan reissua. Aika kivasti tää Kim Kardashian aihe hotellihuoneryöstöstä myös siivitti meitä tähän suuntaan. Että olisiko miljoonan kaulakorut, mutta kyllä mä oon niitä ihmisiä, ketkä on sitä mieltä, että lähtökohtaisesti kaikki, mikä on irto tavallaan hotellissa, niin sä voit ottaa mukaan sieltä, niin...
2: Telkkari on irtotavara.
0: Ei, jos se ei ole ruuveilla kiinni, vaan ihan vaan seisoo jalallansa siinä, niin kyllä kuuluu mun mielestä hintaan. Mutta mitä te olette mieltä? 050501719. Mikä on se, mitä pöllitään hotellihuoneesta kaikkein?
2: Mä en tiedä, mitä tänne ehdotellaan. Ja se on myös yksi varastetoimista, mutta tää saattaa yllättää. Ja sitten suomalainen ehkä, kun se kuulee tän, niin se on silleen, että hitto, mä en ole tajunnut. Mähän vien seuraavaksi.
0: Joten terkkuja vaan kaikille suomalaisille hotelliketjuille. Kohta teiltä pöllitään tavarat huoneesta. Kiitos Energy kesäaamujen. Mutta mikä on sun veikkaus? Mitä pöllitään eniten tutkimusten mukaan hotellihuoneesta? Kohda tänne. Minttuu tuollaista bebereksaa. Pikku vinkkiä. Katsotaan sen jälkeen, kun voittaa. Mutta nyt on mahdollisuus nappaa ne läbärit. 0505.

0: Suomen pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
5: Moi.
4: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
5: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
4: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
5: Kyllä.
4: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
7: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
8: No, se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
10: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
14: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
15: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Energillä

0: Bebe Rexha vai pitääkö sekin sanoa Bebe Rexha? Failesti that new religion, mutta nyt...
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Tutkimuksen mukaan tämä on yksi varastetuimmista asioista, mitä viedään hotellista. Mistä on kyse?
0: Ja kyllä kun katsoo teidän energiläiset teidän vastauslistaa, niin siis... En mä tiedä, että on näin varkainen ympäröimänä. Herran jumala. Tää siis jengi on joku laittanut banaaninkin siellä tuoneesta.
2: Tuonne? Missä huoneessa on banaaneet vaan
0: en
2: silleen?
0: En mä tiedä. Mut mikä, mä en tiedä mikä huone, mut et minkä takia sekin lähti sieltä mukaan. Tuntemattomia ovat Energyn kuulijoiden tiet. Mut kunhan sä nyt laittasit sen yhden oikein viesti tänne, släbärit saattais olla sun.
2: No onhan täällä paljon, totta, täällä on esimerkiksi tyyny, lakanat.
0: Astiat!
2: Joo, lamppu. Ja sit tota... Saippuaita. Tämähän nyt on tietenkin silleen, toi oli silleen ehkä liian selkeä. Nyt ei haeta, kuulkaa, näitä hygieniatuotteita, mitä sieltä viedään monesti. Tää on jotain muuta. Ja tähän liittyy televisio.
0: Joo. Ja tää on mun mielestä, tässä on semmoista hienoa pikkutarkkuutta. Oh. Tiedätkö, nää on niitä varkaita, kenen voisin kuvitella, että Louvresta pöllii niitä tauluja sieltä jäämättä kiinni. Mastermindit suoraan Ocean's Elevenistä. Sä näet pintaa syvemmälle. Mm. Ei pelkästään se, mikä osuu silmään heti ensimmäisenä, vaan... Sä tajuut.
2: Aa, niin, totta kai. Sä tajuut, että mullahan ei ole näitä himassa. No mä otan tosta.
0: Ei vitsi, täällä on muuten tullut hyviä vaihtoehtoja nyt. Okei, katsotaan vielä Baby No Money, eli Bibi Nassi, niin kuin suomalaiset lausuu hänen oman mielestään, se Rich Brianin edemamme jälkeen. Mutta muista, numero 050-500-1719. Let's go! Miten te kuulijat keksitte näin paljon TV:seen liittyviäkin asioita, mitä pölliä? Tää on huolestuttavaa.

0: Perkele, taas saa todeta, että on vasta roistojen ympäröimä tässäkin aamushowssa. Eikä puhu pelkästään Niko Nousiasta, vaan kuulijat, hoi teitä.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Tutkimuksen mukaan tämä asia on yksi varastetuimmista asioista, mitä viedään hotellihuoneesta.
0: Ja kun sä annoit vinkkiä vielä siihen.
2: Mä sanoin, että tämä liittyy televisioon jollain tavalla.
0: Niin herran jumala, mikä ääni vyörytää. Mä jotenkin ajattelin, että nyt tämä on kaikille selkeä, mutta ei. Alkoi tulla vastausta. HDMI-kaapeli, virtakaapeli, muistikortin lukija, TVn takaa lähtee erilaisia piuhoja. Olis täällä TV niin kuin siis jopa ne raamit, mitkä laitetaan seinälle. Kyllä jengi on kyllä pitkäkyntistä jumaan kautta.
2: Joo. Ei ollut noi.
0: Ei ollut nää, eikä ollut edes kaukosäädin, mitä odotettiin paljon. Mutta sieltä spesifistettiin jotain.
2: Patterit sieltä kaukosäätimestä.
0: On ne kettuja kyllä. Mm. Pakko antaa suomalaisille shoutoutit.
2: Mä vähän veikkaan, että tossa on niinku se takana, että kun se on noin mitätön ja pieni juttu, niin sehän ei ole periaatteessa niinku varkaus.
0: Mm-hmm.
2: Silleenhän ihmisä ajattelee.
0: Juurikin näin.
2: Oikeita
0: vastauksia. Samalla mentaliteetillä mä pöllin niitä kananmunapekoni munaleipiä sieltä hotelli aamia ja sieltä taskussa, niin sitten päivän mittaan syötäväksi ajattelee, että kyllähän nämä minulle kuuluu tässä.
2: Just näin. Laura.
0: On tiennyt ensimmäisenä.
2: Onneksi olkoon.
0: Laura, voit vastata myös samalla jatkokysymyksellä, että ootko itse pöllinyt, kun tuli näin helposti ja nopeasti mieleen teikäläisellekin tämä vastaus?
2: Mä voin ihan myöntää, että tästä mä en ole koskaan ottanut, koska mä en ole tajunnut.
0: Seuraavaksi on se aha-elämys, mikä iskee nyt päähän ja Ariana Grandin jälkeen. Mä vähän pelottaa myöntää, mutta siis me odotetaan kyllä jatkaa tämmöisen rikollisella polulla.
2: Oho.
0: Koska mä oon oikeasti huomannut ilmiö, mikä ei voi olla muillekaan ihmisille kauhean tuntematon. Että välillä, kun sä oot siis sukujuhlissa ja näkemässä isovanhempia, niin sun oikeasti pitää pohtia, että siis moikkaanko mä tällä hetkellä isovanhempia?
2: Vai Escobaria?
0: Vai huumediilereitä nimenomaan?
2: Mä tiedän tämän. Tämähän on siis ihan vähän universaali ilmiö.
0: Ihan sata varmasti on, että vaikka susta tuntuisi siellä, että ei meidän mummi, niin kyllä mä lupaan, että kyllä sunkin mummi Ariana Granden jälkeen.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Jäännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
10: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
11: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: go, Energy kesäaamu täällä.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: No näin on. Ja kello 2:09. Let's go. Jos mietit, sanoiko ne pojat äsken sitä, että oma mummissa saattaa sekoittaa siihen dope-dealeriin, niin kyllä kuulit ihan oikein.
1: Se on se yksi liike.
0: Se on se, hei, nimenomaan tämä sama. Let's go.

0: siitä ollaan reippaasti ja revitty tänne 9 toiselle puolelle. Viittä oli kello Energy kesäaamuissa, Lehmonen nousi ja täällä on huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Mikä siinä niin kuin on, että kun ihminen tulee tiettyyn ikään, niin sä alat käyttäytymään sukujuhlissa vähän kuin oikeasti joku dope-dealeri. Se on niin kuin maagista, miten mä oon ihan sata varma, että kaikki tunnistaa tämän ilmiön. Niin. Että kun sun oma isoäiti tai isoisä antaa sulle rahaa, niin se ei ole yhtään se sama meininki kuin oma vanhempi, joka käytännössä ojentaa vähän silleen tuhahtaa, että no ota tosta femma.
1: Se on rypistetty seteli ja se tuodaan silleen niin kuin silleen, että älä kerro vanhemmille.
0: Joo, kun se mummo tulee sieltä kulman takaa, spottaa ensimmäistä kertaa sen lapsen lapsensa, niin sä näet, kun se käsi sulahtaa sinne käsilaukkuun silleen vähän salaa, se käpyttelee sulle, sanomatta edes käytännössä moi, se tarjoaa sen femman sulle tuolta noin tolleen niin kuin alakautta johonkin kätöseen suoraan, ostaa itsellesi jotain
1: niin
0: kivaa.
1: Se naamioi sen niin kuin kättelyyn.
0: Joo, just
1: eli
0: silleen näin.
1: Eli antaa samalla ja kättelee.
0: Joo.
1: Tapahtuuko toi tätä niinku enää?
0: Joo, mä oon nähnyt kanssa, että ei välttämättä kättely, vaan esimerkiksi naisille sulla saattaa olla käsilaukku. Niin mummo tietää, että tuontaa se setelin suoraan sinne laukkuun kertomatta yhtään kellekään yhtään mitään.
1: Siis kun tätähän tapahtui silloin, kun minä olin nuori. Silloin oli käteistä myös, että nykyään on sitten digitaalinen mobile payt ja mitä kaikkea nyt onkaan.
0: Luottokortit.
1: Mutta tapahtuuko tätä niinku vieläkin? Koska siis se oli ihan silleen, että joka kerta, kun sä niinku näit isovanhemmat, niin sieltä tuli aina se seteli. Ja sehän oli hienoa mun mielestä. Totta kai mä olin lapsi, mä olin silleen, että jes, mulla on virkkaa. Mutta niinku, älä sano vanhemmille. On vähän semmoinen silleen, että mä oon lapsi.
0: Todellakin, mun viikkoraha on 2,5 euroa ja mulla on nyt 100 seteliä.
1: Mulla on yhtäkkiä silleen, että me ollaan jossain kaupassa, niin onks mä silleen, että mä voin maksaa näin, mulla on tuota käteistä. Silleen, kyllä vanhemmat ihmettelee, että mistä sä oot saanut.
0: Äiti, älä huolehdi viikon ruokaostoksista niin tällä hetkellä. Sit sä kaivat sen seteliä silleen.
1: Oikein joo.
0: Anna mä maksan tänään, mutsi.
1: Niin. Silleen, että kyllähän tosta herää kysymysmerkkejä, että mitä se lapsi touhuu, että sillä on käteistä ja sikana.
0: Ja kyllä mun täytyy myöntää, että mä siis vaikka maailma digitalisoituu, niin Imagine Dragonsia tuuvelut nyt soimaan, mutta mä kyllä aion pitää tämän old schoolina, jos joku päivä mulle niin kuin lapsia ja lapsen lapsia siunautuu, koska mulla on yksi pointti tähän 6 minuutin päästä. Mut kertokahan isovanhemmat ja nykypäivän kaikki lapsenlapset, vieläkö tätä niinku harrastetaan? Vähän silleen tuot ujuttaen seteli povitaskuun.

0: Ja se on pakko sanoa, että cash is king edelleen mun mielestä tänä päivänä. Tuntuisi jotenkin hirveän tylsältä olla tuolla antelemassa jengille, tiedättekö. Jotenkin MobilePayn kautta sitä rahaa. Me puhuttiin siis täällä siitä, että kun isovanhemmat jotenkin, kun huumedealerit tunkee sitä käteistä, aina semmoisella sivulla on se, että älä kerro vanhemmille, osta itsellesi jotain kivaa, peät jotain hauskaa tällä rahalla. Niin me halutaan, että tämä perinne säilyy edelleen, musta tuntuu tulevaisuuteen asti.
1: Mä itse tälleen nyt, kun mulla on pieni poika kotona, niin mä toivon, että se perinne jollain tavalla muuttuu, kun mä en halua niin kuin, että hänellä on tällainen salaisuus. Tietä silleen, että älä kerro vanhemmille, että käy ostaa jotain kivaa. Ja sitten kun mä niin kuin tiedän, että mitä kaikkea hän touhuu, niin sitten yhtäkkiä silloin tiedät, että se ostettu joku uusi vesipyssy. Mä vaan silleen, että miksi? En mä oo tuota ostaa, ostiks äiti? Ei, mulla on omaa rahaa. Silleen mistä? Käytsä töissä?
0: Pelkäätkö niinku siis tällä hetkellä jopa sitä, että kun sun lapsihan siis tällä hetkellä, puhumattakaan siitä, että se kävelisi tai konttaisi, sä olit innoissaan siitä, että se osaa kääntyä kyljelleen sä nyt ite. Niin nyt, kun sun vanhemmat, oli viikonloppuna käymässä, niin ne on sinne potkupuvun sisään laittanut 50. Kyllä tää sit joku päivä tulee käyttöön ihan varmasti, ei mitään vaipareunaa.
1: Mä nostelin sitä, niin rupesi kolikoit tippumaan.
0: Mitä? Mut mieti, kuin tylsää se olisi, koska mun mielestä niinku, varsinkin sille isovanhemmalle toi NS-tanssihan on puoli sitä juttua, että sä meet sinne, annat se jonkun secret-kättelyyn siinä, tunget sen sinne laukkuun, niin siis jumalauta, se on mun mielestä itsovanhemmasta tylsää, että mä olisin siellä huoneen toisella puolella jossain oikeasti itsenäisyyspäiväkahvilla rippiulis mistä tahansa, ja sitten mä alan heiluttaa kännykkää silleen MobilePay päällä ja ole, että
1: ukki laittaa
0: 50.
1: Tässä on just tämä juttu.
0: Kun siitä jää jälki sinne tilille vielä. Mm.
1: Mutta kun tässä on tämä juttu, että kun mummit ja yleensä ne mummit, se oli mummi, joka toi meillekin aina, niin
0: mummi toi ja pappa vei.
1: Niin silleen, että kun nehän haluu pysyä anonyyminä, kun ne sanoo, että älä kerro tästä, älä. Niin olisiko MobilePay kuitenkin silleen, että jos te istutte vaikka verannalla, mökillä, ja sitten te olette syömässä, mummi on siellä jossain pöydän päässä, sä lapsena toisessa päässä, niin sitten kuuluu vaan se MobilePay, se bling, bing. Ja sitten sä katot sitä näin, sä katot mummia, ja mummi tekee vaan. Joissain se jotenkin vinkkaa silmää tai nyökkää, niin sä oot silleen, että mummi.
0: Olisi aika muista, kun anonyyminen haluaa pysyä tästä seuraava taso, että sulla tulee vaan semmoinen pieni vinkki. Tai jossain Telegramissa tulee viesti, että mummi laittaa vähän bitcoineja sulle tonne tilille.
1: Moni toivoisi, että mummi olisi yhden bitcoinin edes laittanut.
0: Toivottavasti.

0: duo ja studio täynnä. Mirella Lauri Haavata säädessä. Noosianen Lehmonen kans, mutta onpa tällä kohta vielä toinenkin duo, ketä te pääsette Energyläiset sitten maanantaista eteenpäin kuuntelemaan. Ja meidän ääni tuottaa Eniko Noosianen vielä.
1: Maailman isoin traileri.
0: Huho, sentään aikamoista.
2: There was only one man, one woman.
0: They was ready to change the radio game forever in Finland.
2: What is the situation right now? Let's be read out.
0: Aikamoista. Jumalauta, nyt on haippi päällä. Niin mutta no. Kyllä on niin kuin iso haippi, täytyy myöntää. Tällä kanavalla nimittäin tapahtuu isoja juttuja. Maanantaina, kun 7.00 uusi aamushow aloittaa.
1: Ja mehän ollaan saatu tänne viestejä meidän WhatsAppiin 050501719, että mikä salaisuus tämä oikein on? Kuka siellä nyt tekee maanantaina sitten? Kannattaa kuunnella.
0: Todellakin ei mennä mitään salaisuuksia. Kuilla kaikoja säkebelin jälkeen for life soimaan. Ja sitten pistetään infot pihalle, ketä täällä oikein löytyy. Älä nyt pure kynsiä raukka sinne vieressä. Tämä on ihan kivaa hommaa.
3: Bongaa tällä viikolla Benjamin Ingrosso Energyltä aamusta ja iltapäivästä. Soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa liput Benjamin Ingrosson keikalle Veikkausareenalle 28. lokakuuta. Energy. Hit music only.
4: Energy. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
5: Mä oon Olin Vekessä.
4: Mä hajautatko ollenkaan?
5: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
4: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
12: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
13: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
0: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Peuramaan Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
4: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. mhy.fi.

0: Hei jumakauta. Täällä Energy kesäaamut vetelee, uusaamu saapunut studioon. Mutta ennen kuin mä nyt yhtä sanaa, niin muistakaa, että
1: elämä kaunis.
0: Kenen trademarkki se oli ennen kuin tää viedään meikäläisen käsistä?
2: Älkää sanoa, mitä mä haluan, että sä laitat sen kuulutuksen siihen, koska se on aika semmoinen mahtipontinen, niin pitäähän tästä vähän rakentaa jännitystä.
0: Okei, eli me
2: sanotaan
0: kaikki.
2: Ladies and gentlemen.
0: Niin, me sanotaan kaikki meidän ääniefektit ennen kuin me päästään niitä vielä ääneen tässä.
3: Ladies and gentlemen.

0: Ja sitten tulee tosi tällainen antiklimaattinen, siis, kun me avataan suumme.
1: Niin kuin te ette muu samalla tavalla. Puhua.
2: Te ette tolleen niin kuin hehkuta.
3: Ei mua varten olisi tarvinnut soittaa mitään niin, ääni torvina tällä hetkellä.
2: Mä en siis tiedä silleen, että... Kun se tuli mullekin vähän yllättäen, että oliko tämä silleen niin kuin salaisuus, kun me saatiin viestejä meidän WhatsAppiin, että mikä tämä salaisuus on, milloin aloittaa uusi aamu ja ketä ne on. Niin sitten mä olin silleen, että eikö senkin tiedä?
1: Niin, että ei nyt flexas, että sä tiedät aina kaikki ennen nää.
2: Niin mä olin silleen, että no, mä vaan vastasin silleen, että mä tiedän.
1: Siis mun pakko sanoa, mä sain ennen kuin tästä kerrottiin kellekään, niin mä sain yhdeltä meidän juontajakollegalta, mä en voi hänen nimeä paljastaa, mutta semmoisen, tiedätkö, mafiaveljet viestin, tota onnitteluviesti, onnea. Siinä ei lukenut mitään muuta kuin onnea. Sitten mä olin, että se halusi vaan kertoa, että mä tiedän.
0: Se kassi löytyy pöydän alla.
2: Joo, siellä on käteistä.
1: Joo. Tuosta naapurikanavalta. Se verran voi sanoa, että se oli Novalt.
3: Oho!
0: No sano nyt vielä nimikin.
2: Niin, sano
1: Esko. No mitä? Ei ollut Esko Erkänen. Esko ei ollut
3: ihan
1: se. Ei varmana ollut sitten Esko.
0: Miksi sulla sit sormet tolleen ristissä?
3: Joo. Sori Esko, se paljastui nyt. Mut tyypit, maanantai alkaa lähetys. Mikä fiilis at the moment? Te olette nyt päässyt tällä viikolla vähän tutustumaan viimeistään toisiinne.
0: Siis jännittää.
3: Ei yhtään aisti.
0: Ei.
2: Nytkö te näitte ekaa kertaa toisenne?
3: Itse asiassa.
1: Terve, Ville on nimi. Tuomisen Karolinen. Herra Jumala. Esittelinkö mä itteni just sinuna?
0: Tää tietää hyvää. Ensi viikon maanantaina, niin se on hidastettu kolari. Tervetuloa seuraamaan.
2: Sitä on pakko katsoa, eli tässä vaiheessa niinku kuunnella.
1: Joo, toi on ihan hyvä. Mut kyllä sitä voi katsoakin jossain varmaan. Videolla sitten.
0: Eiköhän poliisitallenteet löydy sitten sen jälkeen.
2: Alibi.
1: Mutta siis kyllä jännittää. Ihan mielenkiintoista.
2: Mä katsotaan, sullehan on kuitenkin silleen tää talokin tuttu, mutta Karolinahan tulee. Sähän olet ihan
3: tullut. Hän ei ikinä ollut
1: talossa. Sehän ei löydy sisälle siis kunnolla. Ja...
3: Luonnon lapsena.
0: Siis, siihen telttaan nähnyt, niin tämä on ihan mahtavaa. Että
2: täällä on sisävessa.
0: Ja eikö tätä siis tarvitse pystyttää joka aamu?
3: Joo, ei. Tämä on valmiina täällä.
0: Älä jaksa.
3: Joo, tämä on avain. Tällaisia aukeaa.
2: Sä voit tulla suoraan tänne studioon.
0: Aina, mutta avaintahan mulla ei vielä
2: annettu. Valot sun pitää laittaa päälle itse. Se ei vielä toimi automaattisesti.
0: Mutta täällä on valot.
2: On täällä valot.
1: Mutta siis eihän toi nyt käy päin. Sehän aamujuontajat voi itse valoja laittaa.
2: Niin, on teillä tuottaja kuitenkin.
1: Aivan.
2: Hyvä.
3: Itse asiassa mehän voitaisiin tässä Sara Larssonin aikana tuottajan kanssa harjoitella, että miten toi valot laitetaan täällä päällä. Hän on hirveän tyytyväisen näköinen tässä. Vilu.
1: Mut kato, jostain se on aloitettava Vilu ne tehtävä.
0: Me ollaan kaikki aloitettu siitä valojen päälle laittamisesta.
3: Niin, koska mikä on klassisempi, kun tiedät, se vähän itteensä jännittää ja tuntuu, että no handlaanko mä nyt tämän, kun uusi duuni alkaa, niin aletaan puskea muita alaspäin sitten taas siinä vieressä, niin jolloin se kaikki tulee sun niskaan sitten. Ai että, mut maanantaina, onks nyt jo jotain kerrottavaa, mitä voi paljastella vai... Otetaanko me vaan teidät kiusattavaksi huomenna about samaan aikaan tänne studioon Nikon kanssa?
0: Te voitte yrittää murtaa meidät, mutta me ei tulla kertomaan mitään maanantaista.
3: Kova.
2: Kohta laulaa.
3: Ja Ville, ei sano mitään.
1: En mä sano mitään. Meillä on tämmönen yhteinen linja tässä näin. Turha yrittää kaivaa.
3: Vanha kunnon immulta tuttu seinäkiisto. Ei mitään muuta kuin uusi aamu. Maanantaina täällä.
1: Se on yhdet puheet.
3: Yhdet puheet ja yhdet puheet.
1: Se on meillä Energy aamumaailmassa, kato vähän eri.
3: Sara Larsson ja Shakira tässä. Kuumaa tulos kanssa ja huomenna. Jatketaan näiden tyyppien kanssa tässä studiossa, mutta silloin meillä on jotain ohjelmaa kehiteltynä myös Nousiaisen kanssa näille tyyppille.
2: Todellakin.
3: Katsotaan, että alkaako se Energyn kaste tästä hetkestä, mutta Ville ja Karo, tervetuloa kanavalle.
1: Hei, kiitos
2: paljon. Tervetuloa taloon!
3: Let's go!

0: ensimmäistä kertaa tälleen keskiviikkona 9.37 sen pienen perjantai-fiiliksen aisti jo tostakin kuumaa ylivoimaisesta. Ja siinä Spyro Nextin Great Expectations tulossa ja Lehmonen Nousiainen nyt täällä vielä 200 hetkeä aikaa huomenta.
1: Tässä kun lähdetään niin kuin vähän muistelemaan menneitä.
0: Mm.
1: Olen ollut Anttilan Top Tenissä myyjänä vuonna 2003-2006.
0: All right.
1: Ja mä muistan sen, kun mä vein roskia jotain, tietysti mä olin siellä Top Tenissä myös elektroniikkaa, niin pahvilaatikoita esimerkiksi paljon meni roskikseen.
0: Joo.
1: Niin mä muistan sen, kun mä heitin niitä sinne, niin samaan aikaan joku heittää K-supermarketista, K-sailorista, siis biojätteet semmoiseen valtavaan säiliöön. Ja mä muistan, että mä haistoin sen haju ja olin silleen, että maailmassa ei ole mitään, mikä haisee pahemmalta. Kunnes.
0: Kunnes?
1: Kunnes mä tajusin, kun mulla on pieni poika, niin vaippa roskis.
0: Oh my god. Mä oon miettinyt, että miten ne toimii, koska eikö se ole niinku erikseen myydä siis roskiksia, mitkä on vaipparoskiksia?
1: Joo, me ostettiin semmonen, missä on semmonen, niinku, että se vielä sitoo sen hajun. Silleen, että se, kun se vaipparoskis on kiinni, niin se on todella hyvä. Mutta jos se jää esimerkiksi sentin auki, niin haisee ihan kuolemalle se koko niinku, siis pesuhuone.
0: No ihan jumalauta varmasti.
1: Ja sit kun sä viet sen... Niin kuin meillä on vielä silleen, että mä menen hissimatkaan. Niin tietysti se hissi ja kaikki haisee paskalta. Ja se ei ole mitään tavallista, vaan siis sehän on semmoista maito, joka alkaa käymään.
0: Ei ole mitään tavallista paskaa.
1: Joo.
0: Hän se suomalainen mies voi fleksata mistä tahansa, ja kyllä sanoo.
1: Ja mä pystyn yleensä silleen, mulla on aika hyvät, niin kuin, mä pystyn niin kuin olla hajut ja maut ja tällainen, mutta toi on sitten tosi paha.
0: Eikö teillä ole vielä se joku, että teillä on se roskis siellä niin kuin rapussa jotenkin sisällä? Että sä et edes mene sinne ulos, vaan kun sä oot tulos ulos hissistä, sä menet roskiksi ja heität sen sinne. Niin silti... luultavasti se jää siis leijailemaan vielä siellä koko rappuun hyväksi toviksi.
1: Siellä kävelee vastaan jo. Vaipat ja kaikki maailman eläimet, kun on syntynyt uusia lajikkeita.
0: Katsotaan, että pystyykö mä tiedät sä katsomaan ja korottamaan kuin pokeripelissä konsenaa, koska mä väitän, että mulla on itse asiassa vielä pahempi haju siinä Spyron jälkeen, mutta kertokaa energiläiset ihmeessä. Kaikki me tiedetään, että kaikille on jäänyt ei niitä ihania makumuistoja, vaan niitä vielä ihanampia hajumuistoja jostain hetkistä, missä oikeastaan miettinyt, että ei voi olla mitään pahempaa kuin tää. Eli ei enempää tai vähempää kuin, että mikä on sun mielestä se maailman pahin hajupistekoodit 050501719. Innolla, hymyllä ja odotuksella otetaan viestejä vastaan tässä studiossa. Let's go!

0: 5.42 kellossa siellä Spyroon soidessa. Vähän tuntuu jotenkin väärältä tämän ihana heleän kappaleen keskellä keskustella siitä, että mikä on sun mielestä maailman pahin haju, mitä sä et tule koskaan unohtamaan. Ja aika hyvä äijä aloitti, vaipparoskiksella.
1: Vaipparoskis on aika hyvä ja onhan täällä hirveästi ehdoteltu meidän WhatsAppissa niin mädäntynyttä kananmunaa.
0: Oh my god. Useammaltakin
1: taholta.
0: Hirvi vajaan biojäte, jossa on kaikki osat hirvestä, jota ei käytetä, kerkevät muhia kypsyä siellä tovin aikaa. Siis,
1: onkohan se paha?
0: Siis niinku, ymmärsinkö mä nyt siis oikein, että hirvestä, kun se perattaa niinku siis niin nyljetään, niin se hirvijäte on erikseen joku hirvivajassa oleva biojäteastia.
1: No pakkohan se nyt joku on, eihän sitä luontoakaan voi heittää.
0: Niin, olisi se vähän jonnekin sinne pahvirorkiksi.
1: Älkää tuoda sitä
0: Salandon paketin kylkeen.
1: Meidän parkkihallin sinne jätekatokseen hirven ruho silleen.
0: Joo, please pitäkää pois. Tämä on jotenkin maagista, että toi niinku äijän on tommonen, kai sitä voisi sanoa, että arkinen haju. Hmm. Koska se liittyy kuitenkin semmoiseen niinku tiettyyn päivän askareeseen, mikä on vaan tavallaan pakko suorittaa. Hmm. Ja siitä ei sinänsä musta tuntuu kunniajaus. Siinä missä tämä haju, mitä mä niinku aion kohta Hugelin jälkeen paljastaa, niin tämähän liittyy siis sellaiseen luottamustehtävään. Että mun ystäväporukka, kaikki 15 henkeä, kun mä suoritin tämän

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
12: Saarioinen, valmista tuli.
13: Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
14: Energy Fresh.
15: Yksi soittolista.
14: Kaikki parhaat artistit.
16: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
15: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
16: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy.

0: tiedätkö Niko Nousiainen, että näitä tapauksia, että jos ihminen joskus tekee yhden hyvän työn, niin hän niin kuin ottaa ikään kuin koko persoonansa siitä itselleensä.
1: Se ihminenhän on semmoinen, että se rupeaa käyttämään hyväksi asioita, että jos sä oot tehnyt jonkun hyvän jutun, niin sehän on automaattisesti, että Jannehan hoitaa.
0: Todellakin.
1: Jatkossakin.
0: Joo, ja nähtävästi myös kuulijat Energyllä sen tunnistaa, kun täällä ennen kuin mä oon edes päässyt asiaan, kun me puhuttiin maailman kauheimmista hajusta, niin eräs meidän kuulija laittaa, mä oon kuullut jo liian monta kertaa tämän tarinan. Eli mä oon vissiin kiillottanut omaa kilpeä ennenkin tämän saman tarinan kanssa. Kun mä olin tulossa puhumaan huussin tyhjentämisestä kesämökillä. Ja mä väitän, että se on se maailman hirvein haju. Vaipparoskissa oli aika hyvä jo, mutta kyllä sit kun teet on 15 henkeä, 4 päivää Jussina, kukaan ei käy tyhjentää sitä siellä välissä, niin sen viimeisen päivän aamuna, sunnuntaina, tunti ennen kuin autot starttaa ja jotain himaa, silloin kun sä repäset sen saaviin sieltä huussin alta. Siinä on jotain maagista.
1: Kyllä mä tähän kesään pääsen vielä, kun mä tälleen rupean miettimään. Onko se vielä vähän silleen, että se laine?
0: On. Ja niin kuin tähän mun maailman hirveimpään hajuun liittyy myös tämmöinen niin kuin sivutarina siitä, että tämä oli mun eniten pelkoa koskaan tuntema hetki elämässä, kun me siis todellakin, niin kuin mä sanoin, niin meitä oli oikeasti 15 henkeä ja me oltiin oltu siellä 4 päivää. Ja kukaan ei ollut ajatellutkaan siinä välissä, että tähän varmaan kannattaisi tyhjentää silleen vaikka puolessa välissä. Mm-hmm. Niin sitten se ei ole niin rankka duuni silloin sitten viimeisenä päivänä. Koska mä en ole elämässäni oikeasti kokenut siis sellaista paniikkia siinä vaiheessa, kun me vedetään se ämpäri sieltä huussin alta ulos sieltä huussin ihme takaluukusta. Ja sitten me ollaan silleen, että kolmannella nostetaan 1, 2, 3 ja paskaämpäri ei liiku mihinkään.
1: Niin. Sehän painaa aivan
0: jumalattoman paljon. Ja sä tajuut sen, että meidän pitäisi alkaa tyhjentää tätä nyt tästä ensin, ennen kuin me saadaan nostettua se koko saavi sieltä ilmaa.
1: Kumman käden laitoit ensin?
0: Mä otin itteni kanssa kiviskraskit paperin vasen hävisi ja sillä mä lähdin liikenteeseen sitten.
1: Millä te lappasitte ihan lapiolla vai?
0: Sieltä me lähdettiin saunalta sitten semmoinen pieni saavi ja kauha ja sillä sitten otettiin HSP:tä.
1: Toi pitäisi olla kyllä tollainen, että omat jätteet hoidat. Että se olisi tyhjä ja sitten niinku, että hoidat ja sitten tyhjennät.
0: Joo, kyllä siinä oli vähän semmoinen fiilis, että Osku, kuinka tärkeää tämä teidän mökkihuussi on teille. Että jos me nyt vaan poltetaan tämä ja ensi vuonna rakennetaan uusi, niin kävisikö tämmöinen järjestely?
1: Joo, toi on kyllä.
0: Tästä voidaan nyt sitten polttaa tämäkin studio äänenpuheiden jälkeen maan tasalle, mutta huomenna 7:00 täällä ollaan anyway.
1: Niin ollaan. Ja huomenna saattaa olla jotain muutakin kivaa. Yritetään saada Energyn uusi aamu tänne taas jälleen kerran ääneen meidän kanssa. Ja en mä tiedä, jos jotain pientä kivaa.
0: Saattaisi olla. Voin luvata, että on. Ja tästä eteenpäin niin Alisa Syrjä jatkaa tätä päivää Lady Gaga kanssa, Bradley Cooperin kanssa. Nyt sitten tiippikässä. Maili. Tulos kanssa semmoistakaan, että sitten Allu jatkaa Energyn iltapäivässä, kun Riikka lomailee tämän viikon. Kello 14.00, mutta siellä edelleen hitti vielä hopeilla ja 500 euroa vaan voittaa, joten nauttikaa hänestä ja ylipäätänsä keskiviikosta. Näin. Kuullaan huomenna.
1: Ja se on huomenna, kuulkaa hernekeittopäivä.
0: Näin on.
1: On se hienoa.
0: Ja askeleen lähempänä viikonloppua. Pitäisikö kuitenkin vielä yksi?
2: Elämä kaunis.
0: Painaa tohon. Moi moi!
3: Energy. Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää. Niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
6: Moro!
7: Moro!
6: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
7: Joo.
6: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
7: Mulla on avain kännykäs.
6: Häh? Mitä sä ton teet?
7: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
6: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
7: Totta kai voi. Noniin, moikka.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jay. Yksinkertaisesti turvallista.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
17: K-Auto.
18: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
17: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
18: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
19: K-Lataus. Arkesi varrella.
20: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
21: Are you ready?

0: Parhaat hitit.
1: Energy. Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne.
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
2: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Äiti?
5: Niin?
4: Ei ku, ihan vaan...
5: Mitä? Mikä?
4: Ei siis mitään ihmeellistä.
5: No, mihin se liittyy?
4: Kotiin.
5: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
4: Äiti, ei!
6: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
7: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: hit, hit, hit.
1: Energy.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Mmm, maku poppa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uunin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
2: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieltä.
2: Käy poppaan.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
8: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
9: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
10: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone'n hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
11: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
17: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
19: Saarioinen, valmista tuli.
6: Isä.
4: Niin?
6: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
4: Niin?
6: Jännittää sanoa tää.
4: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
6: Ei. Isä, ei.
11: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin. Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
11: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
10: Melkoista pennin venyttämistä siis.
11: Joo.
12: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.
13: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
17: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
18: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

vaan kuskan korvaan sen, korvaan sen sulle. Mä korvaan sen sulle. Sä voit olla se mulle, mä voin olla se sulle. Olla se tunne, jos mä flippaan, kuskan korvaan sen, korvaan sen sulle. Mä

viikolla Benjamin Ingrosso Energyltä aamusta ja iltapäivästä. Soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa liput Benjamin Ingrosson keikalle Veikkausareenalle 28. lokakuuta. Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: Hot hitit.
1: Energy.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, okay, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
8: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
11: Hei, itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda. Man.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Miten sulla menee töissä?
2: No on ollut aika pitkiä päiviä.
1: Aikamoista venymistä ollut vai?
2: Juu.
3: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne.
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
15: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
17: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
18: Saarioinen. Valmista tuli.
19: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
11: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
13: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
6: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
9: Etpä saa mua kiinni.
10: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
8: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järbori.
11: Ei itketä maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mikä se?
1: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
2: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
3: Isä.
0: Niin?
3: Ei kun unohda.
4: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Moikka.
12: Moi.
11: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
12: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
11: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
12: Totta kai voi. Noni, moi.
11: 2 ruuveja. Ihan totta.
13: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
14: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
15: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
14: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
18: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
19: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
18: Mä voin soittaa.
19: Ei sun tarvitse soittaa.
18: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
20: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 peli on kerätty myynnissä. Peuramaagolf.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
8: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
9: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
7: Mistä se tietää meidän nimet?
9: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
8: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
9: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Niin, me syödään tätä.
10: Arjen klassikko, valiojogurtti.
11: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
12: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
13: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Ok, eli vain yksi appi.
14: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
17: Äiti.
18: Mitä?
17: Ei mitään.
19: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
20: Moi.
18: Moi.
20: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
18: En mä nyt.
21: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
22: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
23: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
24: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

viikolla Benjamin Ingrosso Energyltä aamusta ja iltapäivästä. Soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa liput Benjamin Ingrosson keikalle Veikkausareenalle 28. lokakuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Jäädä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
5: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle! Plus 1!
9: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
13: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
15: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
16: Saarioinen. Valmista tuli.
17: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
18: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
1: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Mitä? Vain 10?
13: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
14: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
3: Okei.
4: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
1: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
10: ota easy ja nauti edelleen. Näkyykö tekoäly sun työssä?
11: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
10: Eli venyt ihan hirveästi.
11: Jep.
12: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
13: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
14: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Are you ready?

Tässä oli Rain Escapism Hit Music Onlylla Energyllä. Allu täällä studiossa nyt on tullut isoja biisejä. Kuus muutenkaan. My Body Isn't Ready Somber. Heti tän Iidan Väärännaisen perään. Ja tää Iidan Väärännainenhan on ollut nytten tän syksyn isoimpia hittejä. Mietipä, että Iida julkaisi ton biisin. Ja julkaisupäivänään toi striimas vähän vajaa 300,000 kertaa. Aivan käsittämätön määrä. Aivan käsittämätön. Hei mulla on tilanne kotona. Ja tähän mä nyt tarviin apua. Siis, mä en tiedä, onko sulla, mutta mulla on koti siis aivan täynnä banaanikärpäsiä. Mä oon käynyt siis kaikki mahdolliset kulmat läpi. Mä tiedän, että ne tulee jostain vihanneksista sun muista. Kaikki tämmöiset on käyty läpi. Eli mitään niinku unohdettua vihannesta tai banaaninkuorta ei voi olla missään. Ja mä oon koittanut imurikin kanssa riehua vaikka kuinka paljon, että ne kaikki menis sinne imuriin. Mutta ei, jostakin niitä vaan tulee. Niin miten sä oot päässyt eroon banaanikärpäsistä? Onko olemassa jotain niinku pomminvarmaa keinoa? Saa laittaa vinkkiä tulemaan 050501719, koska mä tuun oikeasti hulluksi niiden kanssa. Niitä on ihan liikaa. Ja sit kun tuntuu, että okei, no nyt ne on vähän vähentynyt, niin yhtäkkiä niitä onkin taas joku 5000 siellä asunnossa. Niin näistä pitää päästä eroon. Sulla on myös mahdollisuus voittaa asioita täältä tänään. 5 hunttia tossa reilu tunnin päästä. 15.30 hitti velhossa. Ja 2 tikettiä tämän lähetyksen aikana tulee lähtemään Benjaminin Grossoon Veikkausareenan keikalle. Heti kun kuulet tämän Benjaminin Grosson Look Who's Laughing Now-biisin, niin kyllä sä tiedät, se perinteinen, ota puhelinta käteen 092600500. Eka rimpauttelija nappaa itsellensä ja friendillensä liput. Ja tämä Benjaminin Grosson Veikkausareenan keikka on 28. päivä ensi kuuta, eli lokakuuta. Näin se on. Tästä lähtee nyt, hei, Iidan Väärä Nainen. On kyllä himmeä biisi ja Somber heti tähän perään. My Body Isn't Ready.

0: Summer, My Body Isn't Ready Energyn iltapäivää. Mietipä muuten, että Summer itse kirjoittaa ja tuottaa kaikki nämä biisit. Ja hän on muuten tulossa ensi vuonna myöskin Suomeen keikalle Veikkausareenalle. Että kannattaa pitää Energy auki. Tässä meinaa lähiviikkojen ja kuukausien aikana me tullaan pistämään lisää lippuja jakoon tonne Summerin keikalle. Ja totta kai ollaan siis mukana tossa keikassa. Mä oon ihan siis päissäni, haipeissa, en sillä tavalla päissäni, mutta siis haipeissa tämmöisestä sähköhammasharjasta. Mä kerron sulle kohta, että millaisesta hammasharjasta oikein kyse. Ensinnäkin tää on ihan överikallis. Ja kun mä kerroin tästä Riikalle, niin Riikka myös paljasti, että mitä kaikkea muuta sähköhammasharjalla voi tehdä. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon shokissa. Ja mä lupaan, että säkin tuut ole shokissa, kun sä kuulet, mitä kaikkea siinä sähköhammasharjalla voi tehdä. Pysy siinä, mennään tää kohta. Ai vitsi. Ariana Grande soitellaan eka Hate That I Made You Love Me. Nextiin, tossa pari minuutin päästä soitossa sekä... Tää on kyllä niin makea. Ihan kohta ohi. Kuumaa. Emma ja Matilda.
1: Energillä soi. Parhaat uudet hitit. Hit music only.
2: Energy. Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: piirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
11: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: On tääkin vaan maaginen biisi. Kuumaa ja Emma ja Matilda Energyn iltapäivää. Dua Lipan kanssa treenaillaan Training Season heti seuraavana. Tulossa myöskin Harry Styles ja American Girls. Ja vähän polttelee taskun pohjissa ja tekisi mieli tehdä vähän isompia ostoksia.
1: Energyn iltapäivä.
0: Tiedäthän Dysonin.
2: Totta kai tiedän. Sun kautta saat joku heidän salainen promoottori.
0: Saattaapi olla. Dysonilla on tullut nyt uusi sähköhammasharja. Ja se maksaa, ei ole muuten halpa, se maksaa mennä 500.
2: Hei, oikeesti.
0: Mutta odota, kun kuulet, mitä kaikkea
2: nyt
0: tässä.
2: Et nyt tätä mulle.
0: Dysonin sähköhammasharja, jossa on kamera.
2: Anteeksi, mitä?
0: Joo, ja se toimii niin, se kamera on siinä niinku harjan vieressä. Sähän näet sit puhelimen näytöltä suoraan, jos sä haluat katsoa sisään sinne sun suuhun.
2: Hei, miksi haluisin?
0: No totta kai, näet kaikki paikat sieltä. No anyways, se Dyson niinku analysoi, että missä kohtaa tarvitaan niinku kunnon harjausta ja sitten semmoista niinku ruiskautusta.
2: Ruiskautusta?
0: Niin kun se ruiskauttaa vettä kans sinne. Se vähän niinku, mikä on rinse suomeksi?
2: Huuhtelee.
0: Huuhtelee, just tää. Eli se huuhtelee myöskin. Niin se, tiedätkö, sen kameran avulla se pystyy analysoimaan, että ahaa, tossa tarvii huuhtelu, sit se ruikkasee sinne. Niin. Se squirttaa?
2: Niin.
0: Ei oo squirttaus tässä.
2: Sä no ruikkaa.
0: No mut et sä voi käyttää squirt-sanaa tässä, se on ihan eri juttu se. Niin. No mut anyways, mietin vaan sitä, että 499 ihan kauhea hinta, mutta et jos mulla olisi tossa ylimääräinen viishuntinen, niin saattaapi olla, että jos olisin silleen ostospäissä, niin saattaisin nykästä tosta noin Dysonin sähköhammasharja itselleni.
2: Kuvaavaan hammasharja.
0: Kuinka leija olisi, että sulla olisi sähköhammasharjassa kamera? Mä sanon sulle, että jos Axel Smith olisi aktiivinen
2: no,
0: vielä,
2: nimenomaan.
0: Niin hän käyttäisi tätä.
2: Toi on hänen joku keksimä hammasharja. Musta tuntuu, että ainut paikka, missä mun mielestä ei tarvita sitä kameraa, niin se on se saakelin hammasharja. Tai ehkä joku suihku. Mut tiedäks mitä?
0: Mm.
2: No nimenomaan, kun nyt sen Axel Smithin ite otit sieltä puheeksi, niin ootko kuullut sitä, että aika monen mimmin ensimmäinen vibraattori on ollut nimenomaan sähköhammasharja?
0: Anteeksi, mitä?
2: Joo.
0: Tiedän
2: montakin kaveria, jotka on kuullut teini-ikäisenä sillä ekat kokeilut tehnyt.
0: Mä oon shokissa. Ihan totta.
2: Aivan täysin totta.
0: Okay.
2: Niin siihen hommaanhan toi kamera aika vaarallinen, että jos siellä joku tommosia vieläkin testailee.
0: Mä oon ihan shokissa. Mä en tiedä, mitä sanoo. Ai jaa, sehän tärisee.
2: No, nimenomaan.
0: No okei. Okay.
2: Mutta älkää laittako kameraa pöksyihin.
0: Niin, ja siis tietyllä tavalla niin kuin tämähän on niin kuin, maksimoit sun käytetyt eurot. Että sähköhammasharjan hinnalla sä saat kaiken tommosen tehon. Niin siinähän on siis tähän upeasti.
2: Kuvat OnlyFansiin samalla.
0: Niin, eikö sekin vielä. Ja sitä paitsi, jos tossa on kamera, niin me ollaan monesti oltu tilanteissa. Esimerkiksi mulla ja sulla on Riikka palavereita useasti. Ja meillä pitää olla puhelimet ja Teamsit käytössä. Että käydään palavereja jotenkin etänä. Niin kuinka helppoa olisi sähköhammasharjalla sit samalla, tiedätkö, hoitaa palaverit?
2: Ja itsensä.

0: Harry Styles ja American Girls Energyn iltapäivään. Allu studiossa, kun Riikka lomailee, mutta palataanpa kohta hetkeen, kun Riikka kertoo mulle Suomen murteista. Murteen kanssa voi mennä siis pahasti sekaisin. On olemassa yksi tietty sana, mikä tarkoittaa täysin vastakohtaa, riippuen siitä, että missä päin Suomeen sä käytät sitä sanaa. Ja mä sanon nyt sen, että tässä ei ole kyllä niinku pienintäkään järjen häivää. Mä lupaan sulle, että sä tulet kohtolle todella hämmentynyt tästä. Ois kiva kuulla, että onko ihmiset joutunut esimerkiksi tilanteisiin tämän sanan käytön takia. Mikä tämä sana oikein on? Niin semmonen vajaa kymppiminsani tää selvii. Euro Summer soi kuitenkin ekana heti Nextiin Zara Larsson ja Shakira sekä...
1: Taulut oli kauniita, sääli
0: oli ne kauniit. Huuga koosti taulut.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
4: Energy. Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida.
10: Ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin.
9: Saa oppii realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
11: Let's go!
13: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
14: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
15: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
16: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
15: Melkoista pennin venyttämistä siis.
16: Joo.
17: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.
18: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
19: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
20: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
21: Saarioinen. Valmista tuli.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
24: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: vaan reipasta. Töissä on nopea ja huolellinen.
1: Että sä oot töissä verkkainen.
0: Niin sä oot tosi nopea ja ahkera.
1: Eli et jos mä niinku saan jostain toiselta puolelta Suomea, vaikka työnantajalta, työnantaja lähettää toiselle työnantajalle suosituksen musta.
0: Niin sit on se, että hän on tosi verkkainen työssä.
1: Niin he ei niinku ymmärrä toisiaan.
0: Niin toinen on se, wow, onpa hyvä.
1: Ja toinen on se, että onpa huono.
0: Että älä vaan palkkaa tätä.
1: Tuossa ei ole mitään järkeä, koska siis mä ymmärrän sen, että ne tarkoittaisi jotain täysin eri asiaa, mutta kun ne tarkoittaa vähän niinku samaa asiaa, mutta vastakohtaa, niin se on niinku pahin toisen mahdollinen.
0: Miten tuossa on varmaan tullut monta väärinkäsitystä.
1: Ja toihan on, mistä toi nyt sit ikinä onkaan lähtöisin? Mä luulen, että siinä on joku tämmönen, että joku on keksinyt ton sanan joskus way back, aika ennen meitä. Paljon ennen meitä.
0: Kyllä. Ja silloin kun Kalevalaa kirjoitettiin.
1: Ja siellä, missä se on keksitty, niin siellä on käynyt sitten joku ulkopaikkakuntalainen kylässä ja se ei ole ihan ymmärtänyt ja se on vienyt sen sitten toiseen kylään ja se on vaan niin kuin omaksuttu, että näin se on.
0: Tai joku on halunnut tehdä jollekin hallaa.
1: Sekin on
0: ollut mahdollista. Joku kato mustis, josta jotain on kehuttu, että se on niin verkkainen, jäbät, upea tyyppi, ahkera ja nopeasti ollut silleen, hittosoiko ei kyllä ole, että verkkainenhan tarkoittaa hidasta.
1: Mutta oikeasti tossa ei ole mitään järkeä. Ei. Meidän pitäisi yhdessä sopia, että se on nyt sitten tämä.
0: Niin, jompikumpi, ja noin ei saa tehdä.
1: Ja me sovitaan, että se verkkainen on hidas.
0: Se on Energyn niin iltapäivässä hidas. Mm. Saa laittaa WhatsAppiin eriviä mielipiteitä, emme ota niitä huomioon.
1: Kiva.
0: Sitten sana tuima. Tälläkin on kaksi tämmöistä samanlaista päinvastaista merkitystä. Mitä se sulle tarkoittaa?
1: No kerro, avaa vähän niin kuin, sano joku lause, missä sä käyttäisit tuimaa.
0: No siis kun tuima on mulle, että joku ihminen on tuima. Ja silloinhan se on vähän semmoinen, tiedätkö,
1: huonotuulinen.
0: Niin. Huonotuulinen, mutta tuima ilmeisesti viittaa ruokaan monessa paikkaa. Ja tässä nimenomaan.
1: Siis anteeksi, mitä?
0: Että tuima, joku ruoka on tuimaa.
1: Niin, eli se on tulista.
0: Niin. Eiks niin vaan? Mullakin tulista, että jos ruoka on tuimaa, niin sehän, niin.
1: Se on tulista.
0: Se polttaa, sekin on vähän äkänen.
1: Joo, näin mä käsittäisin.
0: No ei. Kun Itä- ja Pohjois-Suomessa tuima tarkoittaa suolatonta tai vähäsuolaista, eli käytännössä mautonta.
1: Siis tämähän on taas täysin vastakohta.
0: Ja sitten Länsi-Suomessa tuima tarkoittaa suolaista, väkevää tai
1: kirkkoa. Ei, kun hei, ihan oikeasti.
0: No, nyt tässä on joku tämmöinen, tiedäks, Itä-Länsi-asetelma. Jekkuilee.
1: Joo, ei.
0: Tämä on se sama tyyppi, joka haukkuu sitä verkkaista hitaaksi.
1: Joo, mutta tossa ei ole mitään järkeä. Ihan oikeasti tossa ei ole mitään. Koska ei voi olla sille, että se tarkoittaa täysin vastakohtaa.
0: Niin. No, mutta näin se on. Ja tiedäks, mulla on tullut jopa oman äidin kanssa väärinkäsityksiä näistä murresanoista, koska mun äiti on alun perin nimenomaan tuolta Itä-Suomesta. Ja hän käyttää näitä monia murresanoja täysin eri lailla kuin minä ja mun iske, jotka ollaan pohjoisesta.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Mikä toi on?
6: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
5: Onks poppa?
6: Ei mikään peruspanini.
5: Saaks poppaa?
6: Poppa pois.
5: Maku poppa.
6: Eikä yhtään tulinen.
5: Toisin kuin minä.
6: Poppa uunin.
5: Poppa ääntä kohti.
6: Ja nauti.
5: Taattua poppamieslaatua.
6: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
6: Poppamieltä.
5: Käy poppaan.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
11: Äiti?
12: Niin?
11: Ei ku, ihan vaan...
12: Mitä? Mikä?
11: Ei siis mitään ihmeellistä.
12: No, mihin se liittyy?
11: Kotiin.
12: Mitä? Ettekö ette ole eronnut?
11: Äiti, ei!
13: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
14: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
15: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Peuramaa Golf, Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.

Lilla Lördagerinchen iltapäivässä Minttu Koht studiossa. Kertooks kaikki Mintun sinkut hänen jostain eksasta? Niin tähän tulos vastaus koht. Alisa Syrjä nyt tässä kuitenkin ekana.

0: Felix Chan ja Jasmine Thompson, Ain't Nobody Energyn iltapäivään. Hei, kohta lyödään 5-hunttinen pöytä. 500 euroa jaos tänäänkin täällä. Hitti velho, hypitään sinne tuossa, no about 6 minuutin päästä. Tulos kuitenkin eka Sienna Spyro heti seuraavana ja sitten Mintun maailma on mun. Ja Mintuhan kävi täällä vieraana ja mulle on tullut semmoinen tietynlainen fiilis näistä Mintun sinkuista. Ja tätä mä lähdin selvittelemään.
1: Energyn iltapäivä.
0: Sun sinkuis, Minttu, monesti eksä saa runtu. Se on niinku, se tulee niinku kyytiin. No Everest nyt esim. On semmonen, että tulee aika kovaakin runtuu. Ja nyt tää uusin sinkku, niin tässäkin myös tietysti semmoista. Kuinka paljon sä ammennat sun omasta elämästä näihin aihemaailmoihin?
2: No, maailma on mun tää fokussinkku. Mm. Niin se on syntynyt teksti niin, että mä en oo ollut ensin huoneessa.
0: Okei.
2: Okay. Ja sitten mä tulin... Tämä oli leirillä tehtiin, okay, oli Minttu-leiri ja sitten tehtiin mulle biisejä ja sitten mä astuin huoneeseen ja mä olin heti näin, että tämä on hitti. Tämä on siis, ja mä tiesin heti sen päivän jälkeen, kun me äänitettiin se ja tehtiin se, että tämä tulee olemaan niin kuin, että tämä on ihan mun yksi lemppareita.
0: Oliko siellä sitten, kun tietysti joku briefi annetaan tämmöisen leirille, niin oliko siellä joku briefi sitten, että joku ukko roskii tai miten se niinku meni? Miten se meni?
2: No siinäkin oli paljon tuttuja huoneissa, niin ne ehkä tiesi sitten jo, että mitä mun kanssa haetaan. Mutta joo, tämä on hauska. Kyllä sitä jengi aina välillä kommentoi, että Minttu, että sä oot kyllä selkeästi vielä ihan rakastunut sun eksään, kun sä et siis laula mistään muusta kuin... Mutta ei mulla ole... Ehkä sitten vielä tullut sellaista ihanaa tyyppiä vastaan, kenestä voisi sitten jotain rakkauslauluja kirjoittaa, niin, että siihen asti sitten eksistä.
0: Okei, tämä on henkilökohtainen kysymys, mutta onko nämä, ei ole samasta tyypistä nämä kaikki biisit?
2: Ei, se on sekoitus kaikkea.
0: No niin, hyvä. Just checking, se oli. Niin Minttu kertoo sen nyt tässä näin.
1: Energyn iltapäivä.

0: Minttu maailmaa mun Energyn iltapäivää. Minttu ruvennut tiisailemaan jo uutta sinkkuukin, että semmoista on tulos ihan tässä lähiviikkojen aikana. Meiltä tulee joka päivä viishunttinen tänne pöytään ja nyt on myös se hetki, kun se on täällä pöydällä. Ota puhelin käteen, soita tänne 092 600 500, jos sulla on käyttöä ylimääräiselle viishunttiselle ja kenelle ei olisi. Tunnistellaan biisiklippejä, sun tehtävä on tunnistaa näitä ja kun sä oot niitä tunnistanut tarvittavan määrän, niin me laitetaan toi raha sinne sun pankkitilille. Mietipä hetki siinä, mitä sä tekisit 500-sella. Sillä voisi lähteä oikeasti reissuun. Tuolla on esimerkiksi Etelä-Euroopassa ihan täys kesä vielä käynnissä ja sinne pääsee ihan jollain 100-sella parillakin, niin tässä olisi hyvät reissurahat esimerkiksi. 092 600 500, soita mulle nyt, jos massi kiinnostaa. Eka klippi tulee olemaan tänäänkin. Ja sit kun sä kerrot mulle, että mikä ton biisin nimi on, niin sit tulee seuraavana tämmönen. Tässä oli jo aika paljon apuja. Soita mulle nyt 092 600 500, jos sä haluut painetta pankkitilille. Lil Nas X oli kans, mukana Jack Harlow, Industry Baby Energy ja sitten Ani Sara B.
1: Tällä viikolla Benjamin Ingrosso Energyltä aamusta ja iltapäivästä. Soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa liput Benjamin Ingrosson keikalle Veikkausareenalle 28. lokakuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Hei, älä suotta köhi, ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Moro!
13: Moro!
12: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
13: Joo.
12: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
13: Mulla on avain kännykäs.
12: Häh? Mitä sä ton teet?
13: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
12: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
13: Totta kai voi. Noniin, moikka.
14: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
4: Ja syvä hengitys sisään ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
6: Ota kiinni, jos saat!
7: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
5: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
2: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja Jula.fi.

0: Ani ja Sara B soi Energyn iltapäivää.
1: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Haloo, kuka siellä?
2: Haloo, kuka siellä?
3: No moro, täällä on Inka.
0: Inka, moro moro. Miten menee?
3: Hyvin menee, kiitos vaan kysymästä.
0: Et sä ollut meillä aikaisemminkin hittivelhos?
3: On ollut, kyllä.
0: Oot sä napannutkin joskus jotain täältä?
3: Saattaa olla,
0: että jotain tällaista on. Mulla kävi itse asiassa äsken Inka silleen, että mulla tippui yksi kabaaja, niin sulla kävi nyt niinku hyvät säkä oikeesti.
3: Oho,
0: mulla tippui yksi kabaaja meinaa tuosta linjoilta, niin no lähdetään kattoo, sä tiedät, täällä on 10 biisiklippiä ja sun pitäisi pystyä näitä tunnistelemaan.
3: Lähdetään kattoo,
0: eka klippi, Inka, mikäs tää on?
3: Nadindo,
0: let's go!
1: Taikuus hyväksytty.
0: Erinomaista. Otetaan kakkosklippi.
3: The one that got away.
1: Loitsukirja sanoo oikein.
0: Rehellisesti Inka, mä tiedän, että sulla on niin hyvin hallustaa homma, että mua ei jännitäisi vielä tässä kohtaa. Me ollaan menossa tänään pitkälle, sen mä tiedän. Kolmas klippi, mikäs tää?
3: Tinakenkätyttö.
0: Let's go.
1: On se velho.
0: No Inka on todellakin velho. Jos joku on hittivelho, niin Inka on. Neljäs klippi. Mikäs tää?
3: Pedro,
0: aika kova.
1: Tietäjä tietää.
0: Vitos klippi. Inka, mikä on tää?
3: Juostaan,
0: kyllä.
1: Taikuus hyväksytty.
0: Sara Siipola, Sex Main. Toi on ollut yllättävän haastava. Me ollaan 5 klippiä jo selvitetty, me ollaan puolis välisinko. Mikä fiilis?
3: No nyt alkaa vähän jännittää. Mä luulen, että seuraava menee vielä maaliin, mutta katsotaan. Sit kun tulee noita uusia, että miten niiden kohdalla käy.
0: Vähän pätkii, mutta kyllä tosta nyt jotain kuuli. Okei, täältä tulee.
3: Joo, vähän pätkii tännekin suuntaan, mutta...
0: Mitä hittoa täällä tapahtuu? Noniin, 6. klippi, kuuntele.
3: Good luck, babe.
0: Yes, kyllä.
1: Loitsukirja sanoo oikein.
0: 6 klippiä
3: selvä. Vähän huonosti kyllä kuuluu nämä linjat nyt jostain syystä, mutta
0: Tosi huonosti. Pystytäänkö me jatkaa tätä?
3: No, katsotaan.
0: Mennään
3: sinne. Vähän pätkii molempiin suuntiin, mutta kokeillaan.
0: Pätkii tosi pahasti molempiin suuntiin. Otetaan hei tästä 7. klippi.
3: Kaisa Kelliot, mutta mitä biisi?
0: No joo, siihen jäätiin ja pätkimisestä huolimatta aika hyvin vedit.
3: Joo.
0: Eli hetkinen, sä vedit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 klippiä sä selvitit, siellä oli vielä 4 klippiä jäljellä.
3: Joo.
0: Joo. Ei edes haitanut hirveästi toi pätkiminen sua, vai?
3: No, kyllä sit sai selvää jotenkin, mutta ei nyt ei niinku... kolahtanut,
1: että mikähän mahtoi
3: olla oikein biisi.
1: Energyn hittivelho! Jälleen huomenna.

0: Hugel ja Moving to the Sun Energyllä. Ja varmaan lausutaan jotenkin Hugel. Näin voisi kuvitella. Energyn ollut studiossa ja Riikan kaveri oli mennyt ehdottelemaan jotain todella erityistä. Kuulostaa niin hämmentävältä taas. Tässä ei nyt mitään kaksimielistä todellakaan. Toi kuulosti ihan siltä, että tuli ehdottelemaan. Mutta siis Riikan kaveri on mennyt ehdottelemaan omalle naapurillensa jotain todella erikoista. Ja täytyy sanoa, että jos mulle joku mun naapuri ehdottaisi tällaista vastaavaa toimenpidettä, niin mä muuttasin pois. Ei, kun mua ahdistaisi ihan törkeästi. Millaisesta jutusta on oikein kyse, niin palataan kohta tähän näin. Kuunnellaan eka Martin Garrixin Repeat It. Ja tuos kans Renee Rappia, Not My Fault.
1: Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda. Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Hei, onko sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
10: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
11: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.

0: Mitä todella outoa mun ystävä on mennyt ehdottaa omalle naapurille? Tässä on oltu aika semmoisessa pattitilanteessa, että mun ystävä on siis viimeisen asti vältellyt yhtä tiettyä naapuria erityisesti, että ei halua moikkailla ja halua mennä samaan aikaan rappuun saati hissiin, mutta naapuri hirveästi on halunnut totta kai lämmitellä välejä tähän mun ystävään.
1: Niin, eli tää on just tämmönen, joka haluaa palavasti olla sun kaveri, ja hän ei välttämättä tarvii nyt uusia kavereita. Siis mä ymmärrän ton niinku ihan täysin. Välillähän tulee tämmösiä tilanteita.
0: Tulee. Joku... Ja vielä täällä naapurilla mun ystävällä on kyllä yhteisiä tuttuja. Mm. Että naapuri varmaan näkee tässä semmoista, että hei, meidän vähän niinku pitäisi olla.
1: Toikaan ei ole mun mielestä mikään automaatio, että on pakko olla nyt sitten ystäviä, koska meillä on niinku niin. Makea keketunteen.
0: No ei todellakaan. Mutta tapahtui sellainen tilanne, että mun ystävä sitten joutui pakon edestä vähän niinku kaveraamaan. Aika läheisestikin tämän naapurinsa kanssa. Täällä mun kaverilla on tosi pahoja heräämisvaikeuksia. Ei herää herätyskelloa aamuisin ja hänen vanhemmat soittaa hänelle joka aamu semmoisen tsekkauspuhelun, että oothan nyt herännyt ja oothan menossa töihin.
1: Tämähän voisi kertoa susta tämä tarina.
0: Niin vois, mutta ei ole mun nimi muutettu mun ystäväksi. No sitten, yksi kesä hän oli viettää sunnareita ja kappas vaan puhelin hävisi siinä.
1: Joo,
0: illan tuhinassa. Semmosta tapahtuu. Joo, tämäkin voisi olla minä. Samanlainen ADHD. Tavarat häviää. No, siinähän tietysti paniikki, että huomen pitäisi töihin mennä. Millä saa herätyskellon soimaan, kun ei ole puhelinta? Mistä vanhemmat soittaa, että meet tyttö töihin, kun ei ole puhelinta?
1: Ihan oikeesti. Miten voi olla tolleen, ettei pääse mukaan ylös sieltä?
0: No, pääsisitkö itse ilman mitään herätyskelloa?
1: Pääsisinkö? No, niin, mä en tarvi herätyskelloa.
0: No niin, mutta mun ystävä ei pääsisi. Vaikka olisi herätyskello, ei pääsisi silti. Ja pääsee onneksi kotiin, on kotiavaimet ja miettii siinä, että mitä tässä tekisi. No sitten se naapuri näkee sen nimen siinä kuule rappukäytävässä ja päättää koputtaa tämän naapurin oveen aamuyöstä. Ja naapuri sieltä avaa, mun ystävä ehdottaa tälle naapurille, että hei, että sä oot halunnut kahvitella mun kanssa, niin tuutko nyt mun kotiin, keität itsellesi kahvit ja herätät mut tossa parin tunnin päästä töihin. Että tämä naapuri otettiin herätyskelloksi sinne omaan kotiin.
1: Ja tuliko se sitten sinne?
0: Kyllä se tuli.
1: Ei, hei, ihan jäätävä. Ei tollasta voi ensinnäkään mennä ehdottamaan. Siis toi on maailman oudon ehdotus.
0: Toisaalta se naapuri oli niin kovasti halunnut olla tämän ystävän kaveri, niin totta kai hän suostui.
1: Joo, mutta kai hän ymmärtää tää sun kaveris, että nyt tossa tilanteessa tää sun kaveris on sille naapurille velkaa.
0: Kyllä.
1: Ja ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin olla vaan sitten ystäviä.
0: Näinhän me tiedetään, että nyt joutuu olemaan ystävällinen, vaan riittääkö enää sekään vaihtaaksi?
1: Ei, kun toi on tilanteena se, että mä avaisin oikotien saman tien.
0: Vai booty callia naapurille seuraa.

0: Teemi palan uusin Loser Energyn iltapäivää. Monesti puhutaan siitä, että halutaan näpäyttää eksää, hankkia jotain kostokroppaa tai kosto sitä, kosto tätä, mutta tämähän kertoo jotakin siitä kostajasta. Riikka mua tässä vähän niin kuin valisti. Vajaa 10 minsaa sä tuut kuulee, että mitä se nyt silleen pääasiassa kertoo. Että jos oot kostanut eksälles, niin voi olla, että siinä on jotain taustalla. Ariana Grande seuraavaksi heti 4 jälkeen. Ja Post Malonia, I had some help, tulos.
1: Energy. Meillä Rahishärkä Financeissa loyalty program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Mene. Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
17: easy ja nauti edelleen. No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
18: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
19: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
20: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 €. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
21: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneksi on Jugu. Gogele pehmeää herkkua. Oi Jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Niin monesti siihen tarvitaan kaksi osapuolta, jos on vaikeeta. I Had Some Help, Post Malone, Energyn iltapäivää. Morgan Wallen mukana tässä ja Kansallisaarre Olga Mirella jatkaa. Tulossa myöskin Sorry Papia Topikilta ja mä voisin tässä seuraavan tunnin sisään pistää kaksi tikettiä myöskin jakoon Benjaminin Grosson Veikkausareenan keikalle. Maistuisko? Heti kun tää Look Who's Laughing Now lähtee soimaan, niin soittelepa mulle 092-600-500 ja voi tulla ihan minä hetkenä tahansa.
1: Energyl. Iltapäivä.
0: Puhutaan eksän näpäyttämisestä. Sä tuossa äsken sanoit, että sä oot näpäytellyt eksääs täällä lähetyksessä.
2: Oon täällä jauhanut vähän menemään ohi suunia. Totta kai kaikki nämä klassiset kostokuvat ja luukit ja...
0: Niin, mä oon vetänyt joskus oikeasti kostokropan.
2: Sehän
0: niinku treenannut itteni ihan kauheeseen kondoon.
2: No mähän on siihen vielä kyennyt, mutta ehkä nyt se on sit seuraava.
0: Tällä hetkellä tässä ei kosteta kuin itsellensä oman kropan kanssa.
2: No nimenomaan.
0: Joo.
2: Samaa.
0: Mutta Yhdysvalloissa mies halusi kostaa omalle eksällensä, halusi vähän näpäyttää häntä ja päätti tehdä tämmöisen aika epäilyttävän toimenpiteen. Mutta mun mielestä on myös vähän niin kuin leffakamaa. Miten tällaista voi tapahtua? Toki Jenkeissä tällaista voi tapahtua. Mies osti $600 arvoisen tämmöisen jonkun vanhan auton.
2: Auton rotisko.
0: Laittoi sen eksänsä nimiin ja vei sen paikkaan, missä joutuu maksaa maltaita auton pysäköimisestä. Ja se oli tietysti lentokenttä. Hän jätti sen sinne. Sinne tuli vajaa 700 sakkolappua, yli $100,000 arvosta sakkoja. Ja sitten tietysti niin kuin ex-vaimoa lähdettiin tavoittelemaan, että sun pitäisi maksaa näitä.
2: Niin.
0: Mitä mieltä?
2: No tämä on ihan selkeä, että tämä mies ei ole päässyt yli tästä eksästä.
0: Miten sä saat?
2: Se haluaa tämän eksän huomioon ja ehkä jopa takaisin tämän tyypin. Ehkä hänet on estetty, ei joo, saa muuta kautta kiinni tätä ex-vaimoa, niin tolla keinolla sitten.
0: Hei, neiti parisuhdekiemura, ymmärräthän sä, että aina vastaus ei ole se, että hän haluaa eksänsä takas, koska musta tuntuu, että tosi usein sulla on tämä, että se ei ole päässyt vielä yli.
2: No, mutta kun sehän menee näin, että sit kun sua ei enää kiinnosta, niin sit sä oot päässyt yli. Et ole enää vihanen, ettei mitään tämmöisiä katkeria temppuja. Ja sit sä oikeesti oot päässyt yli. Eihän mäkään oikeesti ole nyt pitkään aikaan puhunut täällä mitä inhottavaa mun eksästä. Mä alkan olla mukava hänelle taas. Mm. Ja sehän tarkoittaa, että mä oon päässyt yli.
0: No nyt kun mä tarkemmin mietin mitä sä sanoit, niin make sense.
2: Niin.
0: Noinhan se on oikeesti.
2: Mä jopa mietin, että voitais olla ihan vaikka kavereitakin.
0: Älä nyt niin hyvin ei mene.
2: Ei, mut
0: siis oikeesti, että siinä vaiheessa kun sä et halua enää näpäytellä.
2: Joo, ei mitään pahaa fiilistä toista kohtaan. Sä oot oikeesti sinut sen kanssa. Me ollaan nyt erottu ja tää ei
0: nimenomaan
2: tuu enää takas.
0: Ja se, että jos sä teet jonkun kostokropan tai mitä sä ikinä teet, niin tee se itses takia. Älä sen eksän
2: takia. Eksät on eksii syystä.
0: No niin, kato, ei tätä vaikeampaa ole.
2: Roskissa olkaa ja pysy.
1: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Topikka ja Becky Cheetah, Sorry Poppy Energyn iltapäivää. Voitais muuten jatkaa Eurosummerilla Zara Larsson ja Shakira ja sit Justin Bieber Beauty and the Beat. On muuten bangeri tulossa.
1: Mitä todella outoa mun ystävä on mennyt ehdottaa omalle naapurille. Tässä on oltu aika semmoisessa pattitilanteessa, että mun ystävä on siis viimeisen asti vältellyt yhtä tiettyä naapuria erityisesti, että ei halua moikkailla ja halua mennä samaan aikaan rappuun saati hissiin. Mutta naapuri hirveästi on halunnut totta kai lämmitellä välejä tähän mun ystävään.
0: Niin, eli tää on just tämmönen, joka haluaa palavasti olla sun kaveri, ja hän ei välttämättä tarvii nyt uusia kavereita. Siis mä ymmärrän ton niinku ihan täysin. Välillähän tulee tämmösiä tilanteita.
1: Tulee. Joku... Ja tää vielä täällä naapurilla ja mun ystävällä on kyllä yhteisiä tuttuja. Mm. Että naapuri varmaan näkee tässä semmoista, että hei, meidän vähän niinku pitäis olla.
0: Toikaan ei ole mun mielestä mikään automaatio, että on pakko olla nyt sitten ystäviä, koska meillä on niinku niin. Makea keketunteen.
1: No ei todellakaan. Mut tapahtui sellainen tilanne, että mun ystävä sitten joutui pakon edestä vähän niinku kaveraamaan aika läheisestikin tämän naapurinsa kanssa. Täällä mun kaverilla on tosi pahoja heräämisvaikeuksia. Ei herää herätyskelloa aamuisin ja hänen vanhemmat soittaa hänelle joka aamu semmoisen tsekkauspuhelun, että oothan nyt herännyt ja oothan menossa töihin.
0: Tämähän voisi kertoa susta tää tarina.
1: Niin vois, mutta ei ole mun nimi muutettu mun ystäväksi. No sitten, yksi kesä hän oli viettää sunnareita ja kappas vaan puhelin hävisi siinä.
0: Joo,
1: illan tuhinassa. Semmosta tapahtuu. Joo, hän on, tämäkin voisi olla minä. Samanlainen ADHD. Tavarat häviää. No, siinähän tietysti paniikki, että huomen pitäisi töihin mennä. Millä saa herätyskellon soimaan, kun ei ole puhelinta? Mistä vanhemmat soittaa, että meet tyttö töihin, kun ei ole puhelinta?
0: Ihan oikeesti. Miten voi olla tolleen, ettei pääse mukaan ylös sieltä?
1: No, pääsisitkö itse ilman mitään herätyskelloa?
0: Pääsisinkö? No niin, mä en tarvi herätyskelloa.
1: No niin, mutta mun ystävä ei pääsisi. Vaikka olisi herätyskello, ei pääsisi silti. Ja pääsee onneksi kotiin, on kotiavaimet ja miettii siinä, että mitä tässä tekisi. No sitten se naapuri näkee sen nimen siinä kuule rappukäytävässä ja päättää koputtaa tämän naapurin oveen aamuyöstä. Ja naapuri sieltä avaa, mun ystävä ehdottaa tälle naapurille, että hei, että sä oot halunnut kahvitella mun kanssa, niin tuutko nyt mun kotiin, keität itelles kahvit ja herätät mut tossa parin tunnin päästä töihin. Että tämä naapuri otettiin herätyskelloksi sinne omaan kotiin.
0: Ja tuliko se sitten sinne?
1: Kyllä se tuli.
0: Ei, hei, ihan jäätävä. Ei tuollaista voi ensinnäkään mennä ehdottamaan. Siis tuo on maailman oudon ehdotus.
1: Toisaalta se naapuri oli niin kovasti halunnut olla tämän ystävän kaveri, niin totta kai hän suostui.
0: Joo, mutta kai hän ymmärtää tää sun kaveris, että nyt tossa tilanteessa tää sun kaveris on sille naapurille velkaa.
1: Kyllä.
0: Ja ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin olla vaan sitten ystäviä.
1: Näinhän me tiedetään, että nyt joutuu olemaan ystävällinen, vaan riittääkö enää sekään vai pitääkö...
0: Ei, kun toi on tilanteena se, että mä avaisin oikotie saman tien.
1: Vai booty calliin naapurille seuraa.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tää on vuodet 2013 tää biisi. Siis tämähän lähti trendailemaan joskus keväästä, kun Justin Bieber heitti Coachellassa keikan. Hän esitti siellä vanhoja biisejä ja sitä kautta tää nyt sit yhtäkkiä vaan lähti trendailemaan. Ja nytkin miettii, että ollaan jo niinku syyskuun puolesvälissä ja edelleenkin keikkuu muuten tuolla listoilla. Eikä ihme, onhan toi nyt iso hitti ja ihan sairaankova biisi. Me jaetaan täällä jatkuvasti myöskin lippuja keikoille ja Benjamin Grosson keikka on 28. päivä lokakuuta. Et jos kiinnostelee liput, niin kannattaa olla ihan supertarkkana, että heti kun Benjamin Grosson Look Who's Laughing Now lähtee soittoon, niin silloin kannattaa soitella tänne. Ja tossahan äsken vaivihkaa soittaa. Soiteltiinkin toi biisi. Halo, kuka siellä?
1: Kati soittaa, moi.
0: Arvaa mitä, Kati?
1: No.
0: Se on muuten semmonen juttu, että sä lähet keikalle! On! Sä lähet Benjamin Grosson keikalle Veikkausareenalle 28. päivä lokakuuta. Mieti!
1: Kiitos.
0: Kenen kanssa meet?
1: Ja mä just istuin mun tyttären kanssa autossa ja mä totesin, että jos molemmat lapset haluaa lähteä, niin ehkä mun on pakko lähettää lapset ja itse hankkia kolmas lippu, mutta katsotaan, jää nähtäväksi.
0: Niin, näitä lippuihan on huomen jaos myöskin Energyn aamussa ja mulla kans täällä iltapäivässä, että voittansa kokeilla uusiksi voittaa.
1: No näin, mä ajattelin yrittää.
0: Oikein! Okay.

0: Marshmallow Bastille, Happier Energyn iltapäivää. Nyt on maailmankirjat sekaisin. Meinaa Amerikassa ja tarkemmin sanottuna New Yorkissa on lähtenyt trendailemaan meille suomalaisille todella perusasia. Tämä on asia, mihin sä todennäköisesti törmäät päivittäin, mutta enpä ikinä olisi ajatellut, että tästä voi saada näinkin paljon rahaa. Suomessa tätä myydään ihan muutaman euron hintaan, mutta New Yorkissa tästä samaisesta asiasta maksetaan jopa 57 euroa, vajaa 60 euroa. Mistä on oikein kyse? Tämä on jotain sellaista, mitä monesti viedään ulkomaille tuliaisena, kun tullaan Suomesta kylään. Mä kerron kohta. Alisa Syrjää, sen piti olla minä, soitellaan eka. Ja sit Shakiran Dine Die. Ja voitais pyöräyttää Adela vielä tossa ennen kello 5. Ain't in LA.
1: Energillä soija.

0: Music only.
1: Energy. Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: No niin, Marja.
5: Moi.
4: Sinullako hajosi siis auto?
5: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automóvil.
4: Ja treenasit kielitaitoa.
5: Claro.
4: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne.
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
12: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
13: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen

0: uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. mhy.fi

Burna Boy, Die Die Energyn iltapäivään. Tulossa Adela Einenalle heti tosta seuraavana. Suomessa suomalaisille täysin normaali asia on lähtenyt trendailemaan Yhdysvalloissa, New Yorkissa. Ja siellä niinku oikeasti trendikkäässä kaupungin osassa, nimittäin Sohossa,

Sieltä löytyy meinaan tämmönen ruisleipäkauppa. Voitko kuvitella, paljon maksaa yksi ruisleipä? Siis tämmönen kokonainen ruisleipä, mistä voisit leikata niinku siivuja. $60, 57 euroa maksetaan. Tää on lähtenyt ihan lapasesta. Jos ei kuitenkaan halua ihan $60 pistää pöytään, niin voi ostaa myös yhden slicein, eli yhden viipaleen ruisleipää. Ja se muuten maksaa 15 euroa. Tää on ihan käsittämätön kama. Mitä seuraavaksi? Näitähän on aikaisemminkin ollut. Suomalaiset karkit on trendannut New Yorkissa. Siellä on tämmöinen karkkikauppa, missä myydään suomalaisia karkkeja. Fatsiren sininenkin maksaa helposti sen $30 siellä. Niin meille tosi perusasia on ulkomaalaisille todella spesiaali asia. Ehkä joku tän joskus aikaisemminkin on tajunnut. Mutta kyllä mä tässä vähän rupesin miettimään sitä, että pitäisikö niinku suomalaisia grilliherkkuja tyyliin lähteä viemään tonne New Yorkiin. Että jos sä laittasit sinne grillin pystyyn ja myisit siellä jotain makkispekkiksiä, makkaraperunoita ja porilaisia, mitä näitä kaikkia löytyy, niin mä väitän, että voisi lyödä rahaksi.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva. Joo.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Miten sulla menee töissä?
10: No on ollut aika pitkiä päiviä.
9: Aikamoista venymistä ollut vai?
10: Juu.
11: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
12: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Peuramaa Golf, Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
17: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
18: Moi.
19: Moi.
18: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
19: En mä nyt.
20: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
21: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: The Weeknd ja Creepin' Energyllä Cats and Animal ja sit ihan mielettömän kova Sunburn ja My Body Isn't Ready. Jos oot muuten vielä ilman keikkalippuja Sunburnin Veikkausareenan keikalle, niin liputhan on toki myynnissä, sä voit varmistaa sitä kautta omat tiketit. Mut me tullaan myöskin tässä lähikuukausien aikana jakamaan tikettejä tonne keikalle, koska me totta kai ollaan Energyn kanssa mukana tuolla keikalla.
2: Energy. Iltapäivä.
1: Oi vitsi, Saksa. Mun frendi on asunut muutaman vuoden Saksassa ja Berliinissä.
3: Berliinissä nimenomaan, joo. Pyörähdin siellä kesällä itsekin.
1: Joo, se on ihan kiva kaupunki. Ja, no tää mun frendi oli nyt sitten muuttamassa tässä kesällä ja hän sitten soitteli munkaan, juteltiin siinä ja hän sitten päivitteli, että kuinka hirveä homma toi muutto oikein on. Ja muuttohan on kova homma, mä ymmärrän sen kyllä. Mutta se ei ole missään niin kova homma kuin Saksassa.
3: Ei apua, nyt siis, sitten.
1: Siis voit sä kuvitella, että Saksassa on yleinen tapa, kun sä muutat, että saatat sun oman keittiön mukaan.
3: Mitä? No niin.
1: Kyllä, ei ole mikään vitsi. Saatat sun keittiön mukaan. Mä puhun nyt siis oikeasti.
3: Että jokainen muuttaa oman keittiön.
1: Kyllä, kyllä. Saatat sun keittiön mukaan. Ja mä en puhu nyt siitä, että saatat kahvin keittiön mukaan, vaan saatat ne keittiökalusteet.
3: Kaikki kaapit
1: kyllä.
3: Ja tiskikoneet.
1: Kyllä.
3: Onko siellä edes tiskikoneita?
1: On. Saatat ne kaikki mukaan. Ja sitten tulee uusi vuokralainen, joka tuo uudet omat
3: oman
1: kamat.
3: Keittiön.
1: Kyllä.
3: Eli käytännössä, jos haluaisin asua Saksassa, niin mun pitäisi, vaikka haluaisin asua vuokrallakin vaan, niin pitäisi silti ostaa
1: kyllä.
3: Oma keittiö.
1: Kyllä.
3: Mikä kulkee aina mun mukana.
1: Tää on yleinen tapa Saksassa näin tehdä.
3: Hei. Mitä jos se ei sovi sinne uuteen käppään?
1: No se on, voi. Ota selvää, että sopii.
3: Ja, tossa on mitään järkeä.
1: Tossa ei ole mitään järkeä. Tää kuulostaa ihan jenkkikamalta. Eikä siinä muuten vielä kaikki.
3: No niin.
1: Monessa kämpässä otetaan myöskin oma lattia mukaan. Tää ei oo vitsi. Ei oo vitsi. Mieti tilanne, että sä haluis muuttaa itta.
3: Ethän sä voi muuttaa.
1: Ethän sä voi muuttaa.
3: Minä en osais. Miten sieltä sitä lattiaa alkaa irrottelemaan ja keittiöä?
1: Mä sanoin, että minä ja sinä kumpikaan meistä ei vois muuttaa kuin ehkä sen kerran. Ja sitten niinku remppamiehet tulis laittaa lattiat ja keittiö ja sit se on niinku siinä. Et siihenhän jäisit sitten.
3: Siis miksei sitten tuolla logiikalla he muuta myös vessaa sieltä aina? Hygieniasyistä se vessan pöntö ja suihkuhan mieluummin muuttaisi.
1: Se on muuten jännä, että miksei vessa ole tässä, koska kaiken haastavaa olisikin.
3: Joo, mutta Saksassa ei kyllä missään touhussa mun mielestä hirveästi mitään järkeä. Tosiaan, oltiin siellä yksi viikonloppu viettää Berliinissä. Mentiin karaokeen.
1: Joo.
3: Karaoke-kuppilaan. No ensinnäkin, käteisellä pitäisi maksaa kaikki.
1: Se on muuten jännä.
3: Joo.
1: Se toimii vaan käteinen.
3: Kyllä. Joo. Kukaan ei puhu englantia, tai jos puhuu, niin tosi huonosti. No, sitten me saatiin sieltä semmoinen oma yksityinen karaokehuone, mitä pystyi vuokraa sieltä mestasta. Ja meidän piti itse viritellä sinne, tiedätkö, tämmöinen maailman kaikkien varmaltaan kasarilta. Näppikset kaikki asennella, yrittää käyttää sitä tietokonetta, joo.
1: Miksi?
3: Niin, koska joo. Saksa. Ja sit hauskinta, me yritettiin laittaa sieltä totta kai Britnin biisejä karaokejonon itsellemme.
1: Joo.
3: Niin tässä näppiksessä ei toiminut Y-kirjain ollenkaan. Nyt me saatiin siinä jossain kohti apua, että hei, että onko tämä oikeasti näin, että me ei voida mitään biisejä, missä on Y-kirjain, niin laittaa täältä. Niin sieltä tuli vaan ohjeet, että hei, jättäks te, siis totta kai, että Saksassahan kaikki tietää, että Y-kirjain ei toimi missään. Se on kaikkialla Z-näppäin, mistä tulee Y.
1: Eli siellä ei niinku käytetä, siis mitä mitä Z sitten?
3: No se on sitten joku eri näppäin taas.
1: Ei tässä
3: että se on kuulemma joku yleinen juttu, että sen pystyisi vaihtamaan siellä. Mutta kukaan ei ole ikinä jaksanut tai tehnyt sitä, niin kaikki Saksassa käyttää sitten eri näppäimiä.
1: Joo. Ja sitten A ei olekaan A ja S ei olekaan. Tuossa ei niinku mitään järkeä.
3: Ei kun nimenomaan, eikä tuossa muuttopaktiikassakaan.
1: Niin, että toisaalta mitä voi olettaa maalta, missä pitää ottaa oma keittiö mukaan.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: aivan mieletön biisi, My Summer, My Body. Mikä My Summer? Summer, My Body isn't ready edertid iltapäivässä. Mutta siis ihan himmeä biisi. Ja Summer hän kirjoittaa ja tuottaa kaikki omat biisit. Näin se on. Hei mulla olisi täällä mahdollisuus laittaa joku tyyppi friendinsä kanssa Emman ja Matildan Black Box -keikalle Helsingin jäähalliin. Tässä olisi myöskin kuljetuspaikan päälle ja hotelliyö kahdelle. Et jos tämmöinen kiinnostelisi, niin tehdään niin, että mä kerron sulle kohta, miten tää tapahtuu. Kuunnellaan aika Martin Garrixin Repeat It ja Lauri Haavi Perhonen. Ja sen jälkeen mä kerron sulle kaikki speksit. Tää voi mennä ihan täysin olla todellista sun elämässä kohta. Ihan kohta.
1: Bongaa tällä viikolla Benjamin Ingrosso Energyltä aamusta ja iltapäivästä. Soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa liput Benjamin Ingrosson keikalle Veikkausareenalle 28. lokakuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano.
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyit sä vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puhelimeen.
6: Moro.
7: Moro.
6: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
7: Joo.
6: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
7: Mulla on avain kännykäs.
6: Mitä sä ton teet?
7: Mulla on tää J. Linus älylukko.
6: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
7: Totta kai voi. Noniin, moikka.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Mene. Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
16: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
17: Skoda.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
0: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Näkyykö tekoäly sun työssä?
4: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
3: Eli venyt ihan hirveästi.
4: Jep.
5: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
9: Saarioinen. Valmista tuli.

Lauri Havi Perhosta Hit Music Onlylla, Suomen suurimmalla hittikanavalla tietysti. Allu Alexander täällä studiossa. Normaalisti olisi Riikan kanssa, mutta Riikka lomailee tällä hetkellä ja katsoi jotain se storya tuossa. Niin auringos oli Espanjassa menossa muuten Shakiran keikalle. Haluisit sä lähteä keikalle? Black Box keikalle Helsingin jäähalliin Emma ja Matilda ja sun joku friendis. Tässä olisi mukana myöskin kuljetukset paikan päälle ja hotelliyö kahdelle. Miten on? Tekisikö mieli lähteä? No, sulla on täys mahdollisuus voittaa tämmönen palkinto. Tsekkaa, että sulla on seurauksessa Energy Fresh-soittolista. Tää on siis Spotify-soittolista ja sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin seurata tuota soittolistaa ja sä oot mukana tässä kabassa. Ja me sitten Riikan kaatossa pari viikon päästä toivottavasti soitellaan sulle. Sinä ja Friendis meidän piikkiin hotlaan ja Emman ja Matildan keikalle.

0: Move Your Body Sealta ja Alan Walkerilta. Voitais pyöräyttää Ariana Grande. Hey that I made you love me. Ja sit hei kans kotimaista Keiraa. Tiesit sä muuten, että hän on Kirkkonummelta? Tässä on tosi kansainvälinen soundi ja voisi äkkiseltään kuvitella, että joo jostain Jenkkilästä, mutta ei Kirkkonummelta. Keira tulossa. Lisäksi myöskin Temper Cityn Self Aware.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
2: Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä. Hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
13: Yes.
12: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausisäästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä. Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
3: Saarioinen, valmista tuli.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Energillä

Keira, No Business on the Dance Floor. Keira esiintyi myöskin joskus Energy Music Tourilla joskus muutama vuosi sitten. Ja mulla oli frendejä kanssa katsomassa tota keikkaa. Ja sit frendit oli vaan silleen, että ai te tuli tää niinku Keirakin tuolta jostakin ulkomailta. Sit mä olin silleen, että hän tuli Kirkkonummelta. Sit, mitä? Onks Kirkkonummelta kotosin? Joo. No soundi on tosi kansainvälinen, niin kyllähän tosta voi äkkiseltään ajatella, että Keira tulee jostain muualta kuin Kirkkonummelta, mutta ei. Hei, muuten tasa 5 yötä siihen, että Energyn aamu, Ville Tanskanen ja Karolina Tuominen aloittaa Energyn aamussa. Heillä on uusi nimik. Ton ohjelman nimi tulee olemaan Energyn aamu, aamuhartaus. Alkaen kello 7 nyt siis tulevana maanantaina, tätä luvassa. Hei, mä lähden tästä takavasemmalle. Tuolta olisi 6 jälkeen tulossa Mintun maailmaan mun ja Zara Larsson. Ja me jatketaan taas huomenna alkaen kello 14. Ja mulla on Benjaminin Grosso-lippui huomenkin jaossa. Mä oon Allu. Huomiseen. Moi!

0: Energy.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
12: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
14: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Ja taas mennään.
17: Se oli Danske Bankin
16: oivalluksen ääni.
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
17: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
16: Kokonaisvaltaisen
17: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.

0: Hit music only.
1: Energy. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
8: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
7: Melkoista pennin venyttämistä siis.
8: Joo.
9: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.
10: Mikä toi on?
11: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
10: Onks poppaa?
11: Ei mikään peruspanini.
10: Saaks poppaa?
11: Poppa pois.
10: Maku poppaa.
11: Eikä yhtään tulinen.
10: Toisin kuin minä.
11: Poppa uunin.
10: Poppa ääntä kohti.
11: Ja nauti.
10: Taattua poppamieslaatua.
12: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
10: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
12: Poppamieltä.
10: Käy poppaan.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: Energy. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Moikka.
4: Moi.
3: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
4: Oli. 2 ruuvia ja se oli siinä.
3: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
4: Totta kai voi. Noni, moi.
3: 2 ruuvia. Ihan totta.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
8: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
4: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
5: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
9: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
10: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
11: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: K-Auto.
16: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
15: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
16: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
15: K-Lataus. Arkesi varrella.
17: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
3: Okei.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Moro!
9: Moro!
8: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
9: Joo.
8: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
9: Mulla on avain kännykäs.
8: Häh? Mitä sä ton teet?
9: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
8: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
9: Totta kai voi. Noniin, moikka.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
11: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
12: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
13: Mitä? Vain 10?
14: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
16: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
17: Skoda.

0: Onnollinen piristäjä.
1: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Energy. Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: No Hanna,
2: moi.
1: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
2: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
1: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
8: Saarioinen, valmista tuli.
9: Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. mhy.fi

0: Music only.
1: Energy. Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Mmm, maku poppa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
2: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
10: Ota kiinni, jos saat.
11: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
9: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
12: Tjäreborg! Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
5: Saarioinen. Valmista tuli. Are you ready?

0: Hit music only.
1: Energy. Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
16: Elovena täällä, moikka! Jogo jogua gogeilit. Se on silkin sileä herkko. Voi jogu, mikä magu.
17: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
18: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
19: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
20: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
21: Saarioinen. Valmista tuli.
22: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.

0: Energy.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Huh. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
13: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
14: Moikka!
15: Moi!
14: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
15: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
14: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
15: Totta kai voi. Noni, moi!
14: 2 ruuvia. Ihan totta.
16: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
17: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Jaha. Kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
19: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Hit music only.
1: Energy. Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös

0: Aivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
10: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
9: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
10: Mennään jo.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Peuramaagolf, Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
8: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Sanotaan nyt vaikka, että no se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
11: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Energy. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
8: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi

0: Hit music only.
1: Energy. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä. Dekkarin yllättävästä

0: Murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
6: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

0: Hit music only.
1: Energy. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
6: Onko tässä näytö?

0: jotain häikkää.
1: Niin.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
1: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
5: Okei. Okay.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
8: Etpä saa mua kiinni!
9: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
7: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.

0: heart.
1: Energy. Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
8: Saarioinen, valmista tuli.

0: Hit music only.
1: Energy. Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
2: Hei!
3: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis.

0: viipymättä lähimpään instrumentaarium myymälään.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suome teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Energy Extravagance esittää.
4: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
5: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
6: Energy. Hit music only.

0: Energy. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Energillä soi.

0: Energy.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Energy.